0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Бірінші бөлім.
2: Бірінші бөлім. Тағы да бірінші бөлім.
3: Тағы да. Қайтадан ба?
2: Кеше ғана отырып еді ғой жерде.
3: Снова?
2: Бүгін енді точно сәрсенбі жаным. Бүгін сәрсенбі келді. Сен қатты күткен сәрсенбі.
3: Қатты күттім.
2: Келіп жетті.
3: Диана, мен кеше күшті жерге барып келдім ғой.
2: Қандай жаққа барып?
3: Массаж.
2: Қандай?
3: Массаж.
2: А, сен барам деп едің ғой.
3: Иә.
2: Күшті ме екен?
3: Керемет, неге десеңіздер, құрметті тыңдармандар. Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң. Қалайсыздар? Energy Life сіздердің алдарыңызда.
3: Сіздерді құшақтап, сүйіп алдық. Екі беттен.
2: Айтал.
3: Ал, бардым кеше.
2: Иә.
3: Ол маған шешін деді. Шешіндім, тек қана стринге қалды, болды. Одан кейін жаттым, барлық жерді қарады ғой Диана. Шекті көтерді үстіге қарай. Әйелдерден сауығына байланысты барлығын жасап, реттеп. Көрдің бе, осы бұлшық етін жұмыс істемей тұр, сол себепті сен спортзалға барғанда осындай нәтижеге келесің. Мінекі мына бұлшық етің істемей тұр, мына жерің былай, көрдің ба, сенің тізең мында кеткен деп барлығын реттеп бастады.
2: Вау.
3: Иә, сосын ішімді көтеріп, барлығын ана іш құрылысын бәрін айналдырып, барлығын жасап Диана. Кеше айтты маған кішкене жүрегің айнуы мүмкін, өйткені не деп айтатын жердегі затта?
2: Өт.
3: Иә, өтті де, кеше емдеді. Кәдімгі массаж жасайды екен. Керемет емдік массаж.
2: Вау.
3: Баруға кеңес беремін.
2: Бұл супер.
3: Мен кеше вау деп шықтым ол жерден. Одан кейін ол кісі айтты маған 15 рет келудің қажеті жоқ. 3-4 рет келесің, болды, бітті. Барлығын реттеп қоямыз, жинап қоямыз, арасында айына бір рет кеп тұрсам болды.
2: Ой, тамаша. Рахат қой.
3: Поддержка.
2: Өзің үшін барасың ғой сен ол жаққа. Массаж деген нәрсені жақсы көремін мен.
3: Иә, одан кейін мойын барлығын. Мойны ұстап қалатын адамдар бар ғой, мен сияқты. Сол мойынды да ретке келтіріп, бүкіл сүйектерінде керемет
2: енді. Иә, мынандай кондиционер соқса кейбір адамдар қатты ұстап қалады ғой.
3: Ұстап қалады, иә.
2: Ұстап қалады, бұра алмай қалады, немесе жаңағы ашиды, демаламай қалады, иә. Сондықтан да жақсы таптырмас нәрсе екен бұл.
3: Одан кейін кесірден өткен қыздар, иә? Кесарево сечение. Сол шовты алады да, кәдімгі шовты ұстап, міне көрді, мында жерде бір узелок бар. Осыны қазір жаямыз, жан-жаққа қарай кетіреміз деп, кәдімгі сол жерді де барлығын емдеп шықты.
2: Вау.
3: Керемет. Күшті. Баруға кеңес беремін, әсіресе спортзалға баратын ер азаматтар, қыздар үшін.
2: Онда тіптен таптырмас бару керек екен. Мен сенен өмірін алайын, міндетті түрде барайын. Бар.
3: Барлығы мақтап жүрді сол Альбина деген қызды. Әпкелерім барлығы барады. Қырсық әпкелерім бар. Соның өздерім керемет, керемет деп шыққан нәтижесі әдем болып шыққансын. Мен де бар салайыншы дедім. Күшті енді.
2: Күшті.
3: Баруға кеңес беремін құрметті тыңдармандар, ондай адамдарға.
2: Иә, осындай таптырмас лайфхактарыңыз болса, тыңдармандар, адамдар болса, осы жерде осындай адам бар, осы супер емдейді, немесе ана дәрігер мынандай болса, онда сондай пайдалы ақпаратпен бөлісейік біз.
3: Диана, сонымен қатар Брилли. Білесің ба, қыздардың?
2: Иә.
3: Ер азаматтардың 40-тан асқан жер кішкене салбырайды ғой, бет. Сон ол кісі айтады, өйткені мына жердегі бір бұлшық ет тартып тұр да, соны қазір босатсаң бетіңде әдемі жиналып қалады дейді.
2: Ол рас. Ол рас, сен тамағыңды бүйтіп көтеріп тіліңді шығарш, мына жағың бәрі тартылады. Шок қой. Мен сол жаттығуды күнде таңертең істеймін, тартылып тұрған көрсең анау бар ғой, бір тура жібермей қатып қалған. Ауыл расслаблено болу керек қой. Емін еркін көтеру керексің. Басыңды жоғарыға және де тіліңді шығарып, аузыңды трубочка жасау керексің. Тартылады сол кезде мына жердегі бұлшық еттер мойындағы. Енді ондай нәрсені шешетін адамдар бар, мен сенем массажға.
3: Дәуір былай стринги дегеннен басқа ештеңе есімде қалды.
2: Біліп едім соны, Дәуір.
3: Сәлем бердік, Дипчонки.
2: қалайсыңдар, сұлу қыздар? Тема не тема?
3: Стринги тема.
2: Жақсылық стринги.
3: Не естігіңіз кеп тұр сол ғой? Дәуір соны естіді, көрдіңіз ба?
4: Айтпақшы, Pull & Bear-ді әдемі купальник сатылып жатыр, бүгін барып сатып алам, Диана.
2: А, солай ма? Ол жақта купальниктер пайда болды ма?
4: Ұятсыз бір купальник сатылымда.
2: Сен оны қайдан онлайн көрдің ба?
4: Жоқ, мен ана күні көрдім де, stupid болдым да, сосын үйге қайтып кетіп, кешетінде ұйықтай алмай. Тезірек алу керек, оны ешкім алып кетпес бұрын. Ана жерде бар ғой, резинке ғой мысалы, астыңғы. Резинке және де былай жиналатын купальник, білесің ма? Бетіп жинап қойасың.
2: О, обожаю. Ондай мен күшті загар болады,
4: иә. Иә, және де әдемі.
2: Өзің регулировка істейсің қойылған.
4: Эротика. Жағжайдағы эротика.
2: Өзің қолмен регулировка істейтін нәрсенің бәрі жақсы ғой бұл өмірде.
4: Бұл өмірде.
2: Иә. Иә, тыңдармандар. Солай ғой, иә?
4: Иә, иә.
2: Кімде кім таза компаниясының ұнтағын ұтып алған кеше алдын күні Гүлнара ханым, тағы да кеше кім ұтып алды? Тағы бір қыз.
4: Батыр.
2: Иә, ол күйеуі ғой Батыр. Алып кетіңіздер сыйлықтарыңызды, алып кетпесеңіздер біз ертең тағы да 30-қа тігеміз сол сыйлықтарды. Атыңдармандар, жаңадан қосылған бізде ойын бар. Ұтып аласыздар, оп оңай, сондықтан да қатысыңыздар бүгін. 296-5005 тікелей эфирдің нөмірі. Қалайсыздар сұлулар? Ту, пайдалы ақпараттармен бөлісу темасы ешқашан ескірмейді ғой. Бөлсейік ал, мен тыңдайын дейді. Сіз бөлісіңіз, тапқан екенсіз. Жақсы ақпараттарды.
4: Мынандай бір тақырып бар ғой, егер де мен 20 жаста болсам, өзіме қазір осында кеңес берер едім.
2: Қандай кеңес берер едік?
4: Сен қандай кеңес берер едің Дианаға 20 жыл бұрынғы Дианаға?
2: Кеңес бермес едім.
4: Мен де.
2: Бәрі идеально, мен де, иә. Барлығы ойымдағыдай болып жатыр.
4: Болсын.
2: Кайфпен өмір сүрдім мен. Шынымен де. Содықтан да.
4: Кайфуша. Кайфуша. Алмас қосылып жатыр бізге. Сәлем қыздар, күндеріңіз жақсы, керемет өтуіне тілеймін. Және барша Қазақстанға сәттілік тілеймін. Энерджи, ыстық күндеріңіз жақсы мен өтуіне тілекшімін дейді. Айтпақшы, Energy FM онлайн істеп тұр.
2: Иә.
4: Ура дейді.
2: Істеп тұр. Кеше біздің Ержік бірден хабарласып ақаулық туралы айтты. Сосын Ержанға отчет берді. Істеп бердік деп. Иә, Ержік? Жігіттер жарты сағаттың ішінде бәрін шешіп тастады.
4: Баддал. Ты меня баддал, қазы. Баддал жазып жатыр.
2: Ты меня баддал.
4: Ты меня баддал.
2: Баддал, ты меня баддал.
4: Ты меня баддал. Сахнада баддал ғаза. Шешін деді. Лыпамен қала бердім. Денеме массаж жасап жата бердім. Ішімді, түйіндерді шешіп алып, ал енді тыныстығын сана дедім.
2: Ох.
4: Айтпақшы, кім ләзат алмайды? Сол қыздар сондай массажист жүгінсе болады екен. Одан кейін кеше біз, мен тағы бір құрбым Жұлдыз деген және де Айнұр Ілиясова үшеуміз неге бардық ана?
2: Қайда-қайда?
4: Тереңкөр дей ма? Мен бірінші рет бардым сол Тереңкөрге.
2: Жаяу жүретін жер, иә.
4: Жаяу жүретін жер. Каблукпен Айнұр кроссовкасын киіп алған. Мен каблукпен, екінші тағы бір үшінші біздің құрбымыз каблукпен жүрдік сөйтіп. Мә, күшті жігіттер көп екен қыздар, басы бос қыздар.
2: Бәрі жай жүреді.
4: Нәрмәлі жігіттердің барлығы сол жерде жүр екен ғой. Спортпен айналысатын, жүгіретін. Одан кейін бір топ еркектер жүгіріп келе жатыр ғой. Топырлап, айғырлар құсап, барлығы спортты.
2: Табыннан қашып кеткен айғырлар құсап, бөлініп.
4: Табын деген дүгідік-дүгідік-дүгідік. Қыздар, басы бос қыздар, Тереңкөрге барыңыздар, әдемі киініп. Сол жерде танысуға болады екен.
2: Иә, бірақ сығылысып жүресіздер бір-біріңізге.
4: Сол себепті ана кеше жүгіріп келе жатыр ғой, мен биттім ғой. Тоқта! Тоқтаңдар!
2: Не істеді олар? Сасқалақта қалды ма?
4: Көп прикол ретінде ғой. Әйтпесе тоқтатпаймыз ғой, өздері тоқтайды ғой. Өздері тоқтап жүре алмай қалады ғой, естерінен танып. Мінекей, Тереңкөр деген күшті жер екен.
2: Иә, жақсы жер. Жақсы.
4: Бірақ мен жақсы көретін жер емес, мен жаяу жүрген жер ұнатпаймын ғой. Сен ғой ол.
2: Сен көлігіңе
4: тау-тау мен жүретін.
2: Көлігіңе мен 1000 жыл қыға шығайын деп жатырмын осы аптада. Сенбі күні ағам хабарласып кеше айтты. 1000 жылқы дегеніміз ол Шымбұлақтан тағы жоғары 3-4 сағат жаяу. Көлікпен барамыз, уайымдама. көлігімізді тастаймыз, сосын 3-4 сағат сен өзіңді сынау керексің. Ты что, ты спортсменка деп маған мотивация беріп.
3: Сен спортсменкасың. Маған тек қана бүксе керек болды, басқа спорт керек емес маған.
2: 4 сағаттық жер, білмеймін мен қанша биіктік, өте ұзақ. Сондықтан да дайын бол деді ғой маған. Дайын болып мен білмеймін. Дедім маған. Жақсы дедім.
3: Тағы компанияда кім болады?
2: 3 ағам, мен.
3: Болмаймыз.
2: Қыздардан басқа ешкім бармайды?
3: Жоқ,
2: біздің отбасымызда. Қандай жігіт тағы да?
3: Мен сен таныстыруға досым келеді.
2: Жоқ, ондай болған. Білмеймін ол жағын. Ол жағын білмеймін.
3: Он досыңды ал, сонда барам десе.
2: Мен айтамын, жақсы, ең бастысы тауға профессионалдармен бірге шығу керек. Менің ағаларым профессионал, сондықтан да сеніп енді бара жатып, арқалайсыңдар дедім. Максимум қатты шаршасам арқалайсыңдар. Жақсы, бірақ сен справишься деді ғой.
3: Иә, сен қолыңнан келеді.
2: Рахмет дедім. Сенім үшін рахмет.
3: Сен қолыңнан келеді, ана.
2: Мен бармай қалсам, Анел нетпе. Білесің ғой мен.
3: Жоқ, деп дедім. Рахушка мақсат кетесің бе?
2: Жоқ. Сен бүгін бармай қалсам деймін. Сен таң қалмайсың ғой. Ракушка макрып алып. Жоқ мен деп.
3: Сен бүгін ма? Жақсы. Қайырлы таң қазақ елі. Сәлем сұлу ақылды қыздар. Қаралтының мекені Екібастұздан жалынды сәлем жайық. Кеңестеріңіз қажет, қыздар донор болып қан тапсыруға бола ма? Әрине болады.
2: Әрине болады.
3: Егер де денсаулығыңыз жақсы болса. Мысалы менің денсаулығым келмейді екен донор болуға. Менің
2: анау
3: гемоглобинім төмен 90, сондықтан да мен қанымды бере алмаймын, өзіме жетпей жатыр.
2: Жандосов көшесінен төмен қандай көше еді, Ержік? Кішкентай Өтепова ма? Өтепова менің білуімше, сол жерде қан тапсыратын орталық бар ғой. Кәдімгідей арнайы, мен сол жаққа барып тапсырған болатынмын.
3: Кім үшін?
2: Жай адамдар үшін.
3: Жаным, жаным.
2: Менде андай бәріне келе беретін қан ғой. 3.
3: А, 3 па?
2: 3.
3: 3 бәріне.
2: Положительный. Иә. Көп келеді ғой. Жоқ, бәріне келе бермейді. Жиі кездесетін қанда ол. А былай өте сирек қан ол 1 мен 4 менің білуімше, иә? Білмеймін. Сен білесің ба қандай группа көресің? Ержік. 3. Тоже 3 көрдің ба? 2-нің бірінде 3. Сенде 2.
3: 2. Диана, менің балаларымның әкесінің қаны 1, менікі 2. Үлкен баламдікі менің қаным және кішкентай қызымдікі менікі 2. Ортадағы 3 баланың қаны әкесінікі 1.
2: Таңғаласың, иә?
3: Ондай... Раянаның қаны қандай топ?
2: Бір.
3: Бір.
2: Бір положительный.
3: Әкесі бір ма?
2: Жоқ. Ол да үш.
3: Ол да үш.
2: Менің әкемдікі бір. Менің әкемнің қанын, яғни менің қызым ғана алып тұр.
3: Жоқ, олай емес. Негізі үште үш қосылса, мен қасаған көрсетем, оның өзінің таблицасы бар.
2: Солай ма? Білмеймін, айтыр, бізде отбасымызда үш қызбыз, үш қыздікі де үш положительный. Көрдің ба? Барлығымыз ананың қаны. Анамның группасы сол үш. Соған таңғаламыз, қалай ол солай болды? Оказывается, солай болады екен. Кейбір ұқпайтын адамдар айтады екен. Неге менің қаным емес, менің группа кровимнен ондай, сендердікі неге ондай емес деп топтамасы, яғни қанның.
3: Иә.
2: Бірақ тыңдармандар ол біз тұлға.
3: А міне қара, үште үш қосылса, бір немесе үш шығады екен.
2: Әне, бір шықты.
3: Иә, бірде екі қосылса, бірде екі шығады мысалы. Үште төрт қосылса, үште төрт шығады.
2: Үште бір қосылса,
3: үште қосылса бір немесе үш шығады.
2: Үш шықтық біз сонда. Үш қызда да үш, көрдің ба?
3: Папаң қаны ешкімге өтпеген ба сонда?
2: Тек қана қызымда менің. Менің қызымда, иә. Бір положительный. Төрт қойды менің білуімше қан топтамасы өте сирек кездесетін, иә?
3: Бір ма?
2: Төрт.
3: А, төрт, иә.
2: Төрт, менің білуімше ең сирек қан ол төрт.
3: Ең сирек қан ол Баддалғазынікі. Менің қан тобым 5 дейді ғой.
2: Қалайсың қарағыз дейді. Күштіміз, Беглаша.
3: Егер өз-өзіме 20 жыл бұрынғы алмазға айтар болсам, 2005 жылы асығыстық жасама деп айтар едім. 2013 жылы былай жасама деп кеңес берер едім. Және 2018 жылы саған жақсы жұмыс ұсынады. Күмәндама, келсе бер деп айтар едім дейді. Қиын болды деп ойлама дегендей. Мінекі, мынандай кеңес берер.
5: Жақсы.
3: Мен бірақ ештеңе өзгертпес едім, өйткені бұл жаман нәрсе де болмаса, жақсы нәрсе шықпас еді.
2: Соны айтамын.
3: Негізі. Мен гепатит С және Б ауырған үшін өмір бойы қан тапсыруға болмайды екен. А, солай ма? Менде де гепатит Б болды 87 жылы.
2: Ол не ол? Боткина ма?
3: Боткина.
2: Боткина.
3: Боткина.
2: А я менің екі бауырым да солай ауырған Боткинамен.
3: Рахмет, қыздар, кеттім қан тапсыруға. Диана сияқты біреуге керек болып қалар. Рахмет кеңестеріңізге дейді. Жаным.
2: Соны айтамын, ақылдым сол. Барыңыз, міндетті түрде біреуге себепкер боласыз. Қан ешқашан артық болмайды. Қан ешқашан артық болмайды. Сондықтан да барып тапсырыңыз. Сауабы да болады. Ер азаматтарға қан шығарып тұру керек қой негізінде. Қанды жиі тапсырып тұрыңыздар, жігіттер.
3: Дәуір былай дейді, тақырып гештальт па бүгін. Жан, дәуір үшін бір күн алу керек болу.
2: Ала салайық, бізге үшін проблема емес. Гештальтың жапшы бүгін дәуір. Айтшы, жаным сол, ішіңде не бар? Қандай жабылмай қалған гештальт бар? Айтшы.
3: Иә, дәуір былай дейді, мен 20 жастағы өзіме үйленбе деуші едім дейді. Ерте, иә? Жоқ, сайына дублерға автобусный паласына не керек деймін да? Сентябрьден бастап ужас пробка болады дейді.
2: Мен сол көшені ұқпадым, мен өмір бақи сол маршрутпен жүрдім. Сайына. Шаляпина, Сайына, мен қалқаманда тұрдым ғой, енді өмір бақи, иә? Мен сол жолмен жүресің, яғни Шаляпина мен одан Сайынаға бұрылатын жер бар ғой. Әл-Фарабиға шығып кетесің.
3: Иә, Шаляпина мен Сайына.
2: Сол жерде мост бар асты өтіп жатқан. Және де жолақ бар. Ол жолақтан бүкіл микрорайондар шығады. Жетісу бар, Мамыр бар, Қалқаман бар, Ақсай бар. Бәрі соған келеді, сығылады. Соның екі ақ паласаны алғанда бір паласасын автобусқа беріп саған ғой. Енді ол жер каша болады. Енді ол жер сұмдық болады. Ержан, елестеттің ғой я сен примерно? Сол туралы айтып отыр, бұл кісінің көтеріп отырған мәселесі осы. Бірақ енді әкімшіліктің білгені бар шығар. Сондықтан да уайымдамаңыз, шешімі табылар.
3: Негізі әкімшілік керісінше кептеліс көбірек болсын деп жасайды.
2: Мүмкін, мүмкін, иә. Көбісі жаңағы автобусқа отырсын. Немесе велосипедпен жүрсін деген мәселе. Бірақ
3: қазақтар
2: қалқаманнан адам қалай келеді? Автобуспен.
3: Көлікке бір рет отырып көрген қазақ ешқашан автобусқа отырмайды. Ешқашан велосипедке отырмайды. Біз сондаймыз ғой.
2: Сен білесің ба? Не проблема автобусқа қай жерде отыру?
3: Қандай?
2: Мынау орталықта. Анау Хаджимұқана Фурмановадан отыр, иә? Назарбаевадан отыр. Содан кейін сен автобуспен емін-еркін ішінде адам жоқ.
3: Иә.
2: Рамсторға дейін барасың. Емін-еркін анау кафетерияға дейін барасың. Калинина, Бөгенбай батырға дейін. Басқасына емін-еркін. Бірақ ана микрорайондарға барып көрсінші әкімшілік.
3: Иә, Алтын Орда жақтан қанша адам келеді.
2: Ақсайға, Қалқаманға барып көрсінші, Алтын Ордаға барып көрсін. Сен адам міне алмайды ананың ішіне.
3: Дұрыс айтасын, Төлеби көшесімен жүретін қанша автобус бар, ауылдан, ауылдан адамдар келеді,
2: сен елесет,
3: студенттер келеді.
2: А оны не істеп тастады қазір?
3: Не істеп тастады?
2: Тағы тура солына Тимирязев көшесі секілді жасап тастады ғой.
3: Бәрін автобусқа беріп тастады.
2: Төлеби көшесін.
3: Төлеби көшесін.
2: Енді оны жауап тастады Төлеби көшесін қазір Момышұлынан бастап, бүкіл жаз бойы жауап тастайды. Неге? ЛРТ жұмысын бастады.
3: Одан кейін байқадыңыздар ма, құрметті тыңдармандар, ана Райымбек көшесі бар ғой, деді. Райымбек Емцова. Емцова қазіргі білмеймін.
2: Петрова,
3: Петрова, Петрова, иә. Сол жерде ана күні келсем, үш жолақтан бір ақ жолақ жасап тастаған ғой.
2: Көрдің ба?
3: Мен ойлаймын, бастар істеймін мыналардың.
2: Істемейді.
3: Алматы облысқа баратын көліктердің барлығын үш жолақтан бір ақ жолақ кеткен ғой. Ана жер сұмдық кептеліс.
2: Жылағым келеді, жүрегім ауырады, құдай ау.
3: Облысқа дейін жеткенше, ана фабричный ұзынағашқа дейін жеткенше, сен өліп қаласың ғой ана жолда.
2: Енді сен қалай ойлайсың, неге біздің Алматыны ақылы жасайын деп жатыр? Иә, ол 42-ден бастап ол ақылы болып кетуі мүмкін. Тыңдармандар, сіздер аңқайып жүрмеңіздер. Оның барлығы жаңағы общественный транспортта автобусқа мінсін деген ой. Ақша төлеп кіргісі келмейді ғой көбісі.
3: Жарайды, енді мысалы ауылдардан, мына ұзынағаштан бастап фабричный, қаскелен, шамалғанның барлық мынау бір ортақ бір пойыз жіберсе, электричка сияқты тез жүретін Алматыға, сонда талай адам сол жерге отырады ғой, таксиге отырмай ақ.
2: Келсем 100%.
3: Он жарайды, сен жауап таста, бірақ сен адамдарға мүмкіндік жасасашы Алматыға жететін.
2: Бізде аядай Алматының ішіне ЛРТ не керек бар? А мен мимо кіріп шықпайды анау. Егер де сен қаскелеңнен бастап тартпасаң ол ЛРТ-ні. Бізге не пайдасы бар ол ЛРТ-нің? Қаланың ішінде метро жетеді бізде. Мына тұрған Қалқаманнан анау Назарбаев көшесіне дейін.
3: Дұрыс айтасың, мына ауылдардан Алматыға және Алматыдан ауылдарға тезірек жеткізу мақсатын ойластыру керек қой.
2: Және әуежайға. Болды. ЛРТ-нің мақсаты осы, бізде керек емес ол төлебе көшесі.
3: ЛРТ-ні жіберу керек міне ауылдардың ортасында, Алматыға қарай.
2: Әрине, жоғарыда.
3: А бізде ЛРТ қай жерде, қай көшелерде болады?
2: Төлебеде басталады. Енді трамвайдың орнына жасайын деп жатыр ғой.
3: А, жердің үстінде ма?
2: Иә.
3: Көпірдің үстінде емес пе?
2: Аспанда істейді.
3: А, аспанда
2: көп. Енді трамвайдың жолағы мен сол жердің барлығына қазір көтеріп, биіктікке шығарып,
3: тезірек жету үшін.
2: Иә. Бірақ мәселе бұл жерде қалаға ЛРТ-нің қажеті жоқ.
3: Бол тақырып өзгертсекші, қаным қайнап кетті деді.
2: Бәрін давлениесі көтеріліп кетті қазір.
3: Білген оңын жеп жатыр, как гений ойлап тапты екен, мен деп бақтап жатыр тәуір.
2: Точно, Дархан Сатыбалды емес оны ойлап тапқан.
3: Кептеліс аз болсын деп ақылы жол жасау керек деген оймен жасап жатқан шығар. ЛРТ Алматының әлемге статус керек қой. Алматыда метро және ЛРТ бар деп. Көрдің бе, бізде статус үшін барлығы жасайды ғой. Адамдарды ойламайды, бізде статус керек. Міне, Қазақстанда экспо өтті, Қазақстанда ана өтіп жатыр, Қазақстанда мына өтіп жатыр. Халықтың ақшасы жетпейді, бәрі несиеден бас асқан адамдар.
2: Бірақ бір үлкен,
3: бар бізде.
2: Үлкен плюс метроны ашқандықтан қазір автобустар азайып қалды ғой. Метро үлкен плюс.
3: 140 мың адам жүреді.
2: Бірақ минусы метроның қысқа. Қалқаманға созды, енді қалқаманда қашан ашылады? Станция ашылып жатыр, менің білуімше.
3: Жақсы.
2: Ол тамаша болады. Онда Қаскелеңнен келген адамдар көліктерін тастайды да, қалқаманнан мінетті қаланың...
3: Апортқа жету керек қой, е? Негізі анау апортқа.
2: Жоқ, негізі метро бізде Қаскелеңнен басталу керек. Ең дұрыс осы. Және де әуежайға дейін болу керек.
3: Дұрыс айтасың.
2: Болды.
3: Дұрыс айтасың.
2: Басқа ештеңе керек емес.
3: Міне, тапқан ақыл болды, біз таптық. Шештік проблеманы. Әкімдік. Ассалаумағалейкум, қыздар, екі Ұзынағаштан сәлем. Мұхан хабарласып жатыр. Рамиля. Жан, сені сағындым, қашан келесің, жолдасың ба жаным? Сол деді Мұхан. Рамилян сағынып өліп барады Мұхан. Құшақтағысы кеп, сүйіскісі кеп. Рамиля, Жан, қайдасың, жолдасың ба? Жаным сол деп мына жерде Мұхан өліп тұр ғой. Өтініш, хабарлашы, жаным, келе жатырмын деші. Қазір бір сәттен соң қайтадан қауышамыз деп айтшы, Рамиля. Жаным сол. Қазір Бонита хабарласып жатыр бізге. Қазір Ақсай бірден бірінші жылды вокзалға прямой автобус шығарды. Ура деп жатыр. 134-ші автобус, адам аз, өте жақсы. 134 біз жақта жүретін, бірінші Алматыда айтпақшы, мен білем бұл автобус. Төлебидің ремонты басталды ЛРТ. Сол ғана кедергі, метрода орын жоқ дейді. Адам сыйма жатыр ғой метроға.
2: Енді не істейміз енді? Метроға адам сыймай жатыр.
3: Онда біз гештальт аламыз ба? Жазғы гештальт алайықшы.
2: Я
3: осы жазда не бітіруіміз керек? Әйтпесе мен бақытсыз боламын. Мен осын жасамасам осы жазда, мен бақытсыз боламын.
2: Осы жазда осын бітірмесем, почтарым шығарамын.
3: Мен мысалы, менің гештальтым апта сайын күн, аптасына бір рет болса да суға түсу.
2: Өз жаным сол оп оңай. Жаба саласың сен ол гештальтті.
3: Жабу керек міндетті түрде.
2: Иә.
3: Және де махаббат. Гештальт. Жабылмаған. Және де екі қабатты үй.
2: Бізде екеміз бір гештальтті жаптық, спорт мәселесін. Жаңа жылда біз қолға алған.
3: Сен байқадың ба, мен
2: көксемді? Әрине байқадым.
3: Айбат болып қалды.
2: Өте айбат.
3: Айтпақшы, кеше кісі айтады ғой, сіздің көтеріңізде имплант жоқ па дейді ол маған.
2: Мәсіған.
3: Мендім жоқ, қайдағы.
2: Ұстасай іштен ба?
3: Жоқ, ол айтады да, кейбір қыздарда болады. Мен қойыңыз енді, ол ужас қой енді.
2: Кейбір қыздар байқамайды, яғни.
3: Бөксене имплант салу деген бұл миға қонымсыз нәрсе ғой.
2: Жоқ жаным, имплант емес қой, қазір бәрі май құяды ғой. Сондықтан да білмейді, ол ажырата алмайды. Яғни біз қазір барлығымызды, біз спортта патет етіп екеміз еңбек етеміз, бізді ойлап қалуы мүмкін. Ай, имплант қой мамың бөксесі. Оңай да. Сенің еңбегіңді ешкім бағалағысы келмейді ғой.
3: Бірақ мен ойладым кеше, мә, айтып айтса, бұл комплимент қой негізі.
2: Комплимент емес.
3: Негізі комплимент, Диана, яғни бөксеңіз күшті болып тұр ғой.
2: Иә.
3: Кеше менің гинеколог құрбым бар ғой, мен соған бару үшін. Ол деді, үй, Дианың көтенің күшті болып қапты деді ғой. Давай, жаса, давай дейді ғой, давай, делай дейді, делай. Бөксе жасасын.
2: Сондықтан да,
3: бөкселер жасасын.
2: Обесценивать етпекші адамның еңбегін. Мен қан емес, сбитый сливок тапсырып отырмын ғой дейді Бегілан. Содан кейін талғар есікті ұмытпаңдар ә, өтеген батыр кентінен.
3: Ана бәсеке есті.
2: Неге? А жаман сөз ба не ол?
3: Диана.
2: Мәссаған.
3: Сіздер байқ.
2: Жоқ, бұл кісі не емес па? Неме, саудамен айналысады ғой. Не деді? Marketplace па?
3: Marketplace? Жоқ. Мал шаруашылығы.
2: Ана жақта жүр.
3: Marketplace емес. Мал шаруашылығы.
2: Я мал шаруашылығымен айналысады ғой точно.
3: А, соның слепкісі ма?
2: Иә. И не ол слепка?
3: Біз Ержан екеуміздің ойымыз жаман.
2: Екеуің бұзылсыңдар бар ғой, кеттік.

0: әдеттегіден өзгеше Energy Life.
1: Energy Life болады бәрі кайф. Marketplace. Сөйтсем мал шаруашылығы дейді. Шын жүректен күлдім, Comedy Club далада қалады екен дейді.
2: Жоқ, Marketplace емес, не дедім? Мерчендайзер ма? Я? Торговый представитель Беглан. И мерчендайзер деген ол емес па?
1: Мерчендайзер деген мына дүкеннің ішінде әдемілеп қояды ғой тауардың
2: барлығын. Енді торговый представитель өздері кіреді та? Қоймай ма? Сливка сатады екен Беглан.
1: Маркетплейс при чем тут?
2: Білмеймін,
1: ұқпадым. Мал шаруашылығы деп қайдан шықты? Мен сливки деген есімде мал шаруашылығы. Топалаңдар отыр студияда.
2: Сендер бар ғой, немене бәле іздеп отырсыңдар?
1: Радио жүргізушілер топалаңдар, оның тыңдармандары топалаң. Ой, пля дейді. Мен басқа сливкіні айтып тұрмын ғой. Ержан екеуміз басқаны ойлап тұрмыз. Диана, тыныш, айтпа ондай нәрсе.
2: Қайдан білейін мен, оқыдым как она есть.
1: Адамның сливкісін ойлап тұрмыз ғой.
2: Беглан лаңдап алып төп тыныш отырғанын қараш.
1: Сәлем қыздар, ассалаумағалейкум, қазақ елі, Екібастұз қаласынан сәлем бәріңізге. Жуырда Алматыда болдым, метромен жүрдім. Метроларыңыз Алматының қыздар сияқты өте әдемі дейді. 91-26.
2: Рахмет.
1: Жаным сол. Рахмет сізге.
2: Сәлем қыздар, мамыр айында Алматыда болғанда кептелістен шаршап кеттім ғой. Бұл адамдар көбейіп жатыр. Қазір бір үйде 3-4 машинасы бар. Жарты өмірлеріңіз кептеліспен өтеді ғой деймін. Шет елдегі дей скоро велосипедпен жүретін шығар адамдар. ЛРТ салғаны да дұрыс сияқты. Қазір мопед, мото көбейді. Шет елдегі дей болса, я дейді тілектес. И я тілектес, бірақ біз өзіміз үйреніп алғанбыз. Бізге бәрібір. Шыны керек.
1: Ішім ай, ішім деп жатыр бадалғасын.
2: Алматылықтардың барлығы андай бізге шет қаладан келеді ғой. Солар айтады ғой. Мен апарып келші барахолкаға деп мысалға. Түстен кейін қазір сағат 2 дейік. Жоқ, апармаймын дейсің. Неге дейді? Ну, себебі сен білесің де, түстен кейін басталды. Барахолка жаққа бару невозможно. Сен кешкісін жетесің.
1: Барахолкада сен қашан болдың соңғы рет?
2: Білмеймін.
1: Менің есімде жоқ.
2: Менің де есімде жоқ.
1: Мүлдем.
2: Өте давно.
1: Өте.
2: Өте. Бір 13-14-15 жыл болған
1: шығар. Мен айтамын да, барахолкаға баратын адамдар бар ма әлі киім алатын? Өткені мына ойын сауық орталығында киім арзан ғой қазір.
2: Мен саған айтайын, Каспи саудамен айналысады ғой.
1: Маркетплейсте ма?
2: Сол адамдардың барлығы мысалға менің құрбым сол
1: опт па?
2: Сатып алған. Соны мен оған тапсырыс береді ғой, мен ойыншықты алғым келеді наны. Сол үшін ол күнде барахолкаға барады, сол ойыншықты барахолкадан сатып алады да, ана адамға тапсырыспен алып кеп береді. Сөйтіп ақша табады.
1: Нормально таба ма?
2: Сказать.
1: Так-так па? Жұмыс істемей қояйықшы сені.
2: Жұмыс істемей қойды шықтыңдар мандар.
1: Иә, бірақ біз Диана екеуміз ешқашан кептелісте тұрмаймыз. Өйткені жұмыс онда басталады, барлығы сағат 9-да кіріп кетеді.
2: Иә.
1: Және де қайтқанда апайбат қайтамыз сағат.
2: Апайбат. Апайбат. Сәлем қыздар, менің гештальдым приседание 300 кило, жим лежа 230 кило.
1: Вау.
2: Становая тяга 350 кило көтеру. Қалғаны қызықтырмайды мені дейді Хабит. Ғабит.
1: Білдім мен ғабит.
2: Қалғаны қызықтырмайды мені.
1: Жим лежа деген 300 килограмм. 210 деді ма?
2: Иә.
1: Мен 45 тәрен көтеремін.
2: 230.
1: 230. Сен жим лежа қанша көтересің?
2: Жим лежа істемеймін мен мүлдем.
1: Неге?
2: Маған керек емес ол.
1: Керек негізі, Диана.
2: Керек екен білем, бірақ мен бөксеммен мүлдем айналысып жатқан жоқпын қазір. Қазір менде мәселе ол жоғарғы жағым.
1: Бірақ бөксе ол по-любому асанка ғой. Ол өсіп кетпейді дәу болып, бірақ дегенмен кішкене тырысып тұрса.
2: Күшті-күшті, бірақ жасамаймын. Жасап жүрген жоқпын әлі оны.
1: Жасау керек жан.
2: Жасау керек. Білем, түсініп жатырмын, соны жасау керек.
1: Мен 45 килограммды әрең дегенде көтерем 12 рет. 4 подход жасаймын. Өліп тұрып.
2: Иә, бізде бір құттықтау бар екен. Құттықтау біздің Ержаннан. Құрметті Нұрғазин Шалқар Советұлы, полиция күнімен және медаліңізбен шын жүректен сізді құттықтаймыз. Еңбегіңізге табыс, денсаулық тілейміз. Медет және де Ержан құттықтаушылар. Әрине және де Energy FM-нің қыздарының атынан.
1: Полиция қызметкерлері сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Полиция қызметкерлері жасасын.
2: Жасасын.
1: Керемет ер азаматтар.
2: Иә. Не дейді, Гүлмирочка қосылып жатыр. Сәлем қыздар, реке қалдарыңыз қалай? Тема не болып жатыр? Гештальт или бұрынғы өзіме не айтатын едім, или проблема Алматы? Не в тему жазғы гештальт емес. Бірақ менде бір жабылмаған гештальт бар. Ол сүйікті адаммен романтикалық әуенге құшақтасып билеу. Жаным, оп-оңай ғой ол. Біреулер үшін бұл жай нәрсе шығар, ал мен үшін бұл әлі күнге дейін орындалмаған ерекше сәт. Орындалсын тез осы жазда.
1: Кім-кім
2: жағажайда сүйіктіңізбен құшақтасып, мұздың үстінде деп айтайын деп жатырмын, құмның үстінде.
1: Гүлмира ма?
2: Гүлмирочка, иә.
1: Гүлмира екеуміздің фетиштарымыз бір екен ғой. Менің арманым, Диана, сол жазда жағажайда сүйіктіңмен бірге қол ұстасып, сүйісіп, сонысып, ана жерде қысқа юбкамен, чип-чылы, ой, мама, міне, менде де сондай гештальт. Жазғы гештальт.
2: Сондай ма?
1: Дәуір өзі айтып алды, ештеңе жазып тұрған жоқ. Дәуір қандай гештальт, жабайық сенің гештальтың?
2: Менің гештальтым үш ай бойы судың жағажайында тұру. Мен Түркия еліне көшкім келіп жүр, бір сөзбен айтқан кезде. Әр жаз сайын мен Түркия еліне көшкім келеді. Үш ай бойы сол гештальтты маған жабу керек. Менікілер ондай демалысты жақсы көрмейді, олар отель керек, пяти звездочный, все включено. Сонымен мен олармен бірге барып келем, бірақ дегенмен де мен өзім кетіп қалғым келіп жүр. Қызым, сіз ешкімсіз, олар үйткен ондай жақсы көрмейді. Оларға условия керек та?
1: Иә, комфорт.
2: Иә, амаған болса бір керемет үйді алып, сол үйде тұру, өзім тамақ.
1: Сен ана киноны көрмедің әлі, иә? Қандай әршіл жаңа. Бірақ сериал кино ғой. Көріп бітірші до конца соны.
2: Сол гештальтымды жабу керек.
1: Жапшы соны бүгін. Кетші Түркияңа. Өтініш. Екі аптаға барып жатшы өзіңмен. Әдем тамақтар пісіріп, моцареллан жайып, помидор, анау-мынау барлығын реттеп әдемі. Жағажайдың маңайында үйлер бар ғой.
2: Әрине.
1: Сен таңертең оянған кезде мына балконның есігін ашасың да, ана жерде әдемі теңіз.
2: Именно сол керек. Пәтер емес, жер үй.
1: А, жер үй.
2: Жер үй. Тек қана жер үй маған келеді. Менің басымда фантазиямды мен сол жерде жүрмін.
1: Бізде
2: қанша аяқ басу қалды.
1: Қанша тұра аламыз Түркияда визасыз? Бір ай ма? Үш ай ма?
2: Үш ай.
1: Үш ай тұра аламыз.
2: Үш ай менің білуімше, иә. Енді сен оларға обратный жаңағы билетіңді көрсетсең болды ғой. Олар ештеңке істемейді саған. Сен ол жаққа өкіметке кеп ақша тастап кетіп жатсың ғой.
1: Кетші биыл жаны сол.
2: Биыл үлгерем бе екен? Июль айында, шілдеде?
1: Иә. Yeah.
2: Білмеймін енді мен ол жағым, бірақ менің жабылмай жатқан гештальтым осы.
1: Міне, 90 күннен Турцияда не более 90 дней, 90 күннен асуға болмайды.
2: Ой, тамаша, жетеді маған. Маған жетеді.
1: 90 күн жетеді ма? Үш ай. Үш ай дұрыс айтыпсың сен, үш ай.
2: Тура, үш ай.
1: Қазір Түркия

0: Мен гештальтым дейді Баддалғазы. 50-55 килоны әрі бері көтеру дейді.
1: Баддалғазы ма баяғы? Баддалғазының сөзін тыңдамай мен енді.
0: Сен түсіндің ба оның гештальты қандай екен?
1: Түсінбеймін мен оны.
0: Түсінбедің ба? Жарайды, екеуміз түсінсек болды, иә, Баддалғазы. Саламатсыздар ма қыздар, қазір барша қазақтардың гештальты кредит болды ғой, болмаса үй мен машина дейді. Гүлжан, дұрыс айтасыз, менің гештальтым болды, кредиттардың барлығын, несілердің бәрін жауып тастадым, Аллаға шүкір. Құрметті тыңдармандар, сосын Аллаға айтым, Аллахым, ешкімнің алдына келтірмеш мені қарызға, yeah. ақша сұрау үшін банктің де, адамның да. Негізі қанша аласың жалақы, соған тұру бұл үлкен бақыт.
1: Үлкен бақыт, yeah. өте айтты.
0: Жить по средствам.
1: Yeah.
0: Мінеке, осы
1: кем бақыт. Шамаң жетпей ма? Көрдің қысып?
0: Иә, қысу керек. Шын, Диана, сонда сен бақытты боласың.
1: Иә.
0: 100%. Ау, кеттік. Дәуір бастаған топ. Менің ең жабылмаған гештальтым мамандық қой деп Джонки. Кезінде өз өмірлік жолымнан тасып, тасын қалап келе жатқанымда, бір адамдар тыңдап бизнеспен айналысып кеткем. Содан 5 жыл ішінде бизнес те жоқ, онымен қоса өз мамандығымның төбесі алыстап кетті. Сол адасқаннан әлі жете алмай жүрім. Кезінде сол қазақ фильмде жүріп, кино түсіріп, концерттер ұйымдастырып жүре беруім керек еді. Қазір неден бастайтынымды білмеймін. Бұл тек мың гештальттың біріншісі дейді. Яғни шығармашылық салада болу.
1: Иә. Yeah.
0: Негізі қазір соншалықты көп фестивальдер өткізіліп жатыр.
1: Соны айтамын.
0: Концерттер, соның біреуіне кіріп кетсеңізші, дәуір.
1: Қазіргі бүкіл
0: продюсерлік центрлер.
1: Я көп. Өте көп фестивальдер өтіп жатыр ғой. Менің қызым мысалға барып келді, мама жіберші деп. Үйдің қасында өткеннен кейін, но трамплинда жібердім. Маған сондай алғыс айтты. Бұл бала үшін ұмытылмас бір естелік қой.
0: Иә. Yeah.
1: Түнгі 11-ге дейін жібердім. Бірденке фест. Яғни фестивальға барған тоже арман ғой жас өспірім кезімізде.
0: Жас өспірім кезде былай тұрсын, Диана, мен 27 маусымда барам.
1: Бірінші рет па?
0: Жоқ, мен ана күні бардым ғой, мен сіңілім екеуміз.
1: Сен даладағы фестивальға барып па едің?
0: Даладағы.
1: Ол ерекше вайб.
0: Кайф қой.
1: Мен былтыр алдыңғы жылы мен фестивальдардан шықпайтынмын. Одан 2 жыл кішкен демала тұрайын, Диана, қой дедім.
0: Иә, мен мына жерде жазуым керек, негізі бар ғой осы жазға гештальт. Диана, yeah. сағанды жазу керек. Кәдімгі на гештальт. Жазда не бітіруіміз керек екеміз?
1: Не үлгеру керек, иә?
0: Маған махаббат керек жаға жайдағы. Пока ол жоқ. Кім білсін, форточкадан бере салады ғой, берем десе. Аха, одан кейін кету керек екемізге демалуға, дұрыс па? Суға?
1: Иә, yeah, міндетті түрде.
0: Иә. Yeah.
1: кету керек.
0: Теңіз. Че там, брат, че там?
1: Хабит че жүрді. Баддалғазы, брат.
0: Баддалғазы, брат.
1: Атын білмей тұрды. Баддалғазы, братан. 50-55 килограмм ары бері лақтыру болса, менікі соның екеуін бір подходпен шаршағанша ары бері лақтырып. Хабит түсінбедің сен.
0: Хабит, неинтересно.
1: Сен түсінбедің ба?
0: Жүз келі көтерсең деп, ол қызық емес, ол темір бізге тірі керек, тірі ет керек.
1: Соны айтамын. Сәлем қыздар, рахмет құттықтауларыңа. Диас, қалдарың қалай? Әңгімелерің 18+, көңіл күй көтереді. Қашан оқисыңдар? Таксимен жетіп қалдым уже дейді.
0: Тек қана көңіл
1: күйіміз. Мен оқимыз. Бір хат жазып жүр екен десем, мен оқимыз айтыңызшы.
0: Хат, хат.
1: Мынау не? Рахмет құттықтауларыңа. Біз кімді құттықтадық? Диас, біз сізді құттықтаған жоқпыз. А? А?
0: Демполиция кеше болды ғой? Иә, бәрін құттықтадық қой кеше. Кеше Мұрат болды ма?
1: Ержік болды.
0: А, ержім болды.
1: День полиции дейді. Енді, Диасик, біз сізді құттықтаған жоқпыз. Негізінде бізді Ержан братанның достары құттықтаған.
0: Бүкіл полиция қызметкерлерін құттықтаймыз. Жандарым, сол аман болыңдаршы. Ана мигалкаларын қосып жүре беріңдер.
1: Кеше қайда болдыңыз?
0: Біздің қыздардың бастары кетеді екен мигалкадан. Жүректері, жүрек емес, көңіл күй көтеріледі, барлық көтеріледі. Барлық нәрсе.
1: Иә, ерекше.
0: Барып дейді дәуір, мен кірсем бола ма десем, бола ма дейді. Болады. Негізі Headhunter-дан іздейсіз ғой, шығармашылық жұмыс былай ғой. Ана күні мен де көрдім, шығармашылық адамдарға арналған жұмыс өте көп екен Headhunter-де.
1: Иә, Диас, мен сменде болдым. Это еще цветочки дейді.

0: цветочки?
1: Что там, ягодки?
0: Диас, о чем ты?
1: Покажи нам ягодки.
0: Очнись, шапалах дам, чтобы ты проснулся. Ноу, сменин шыққан көрініп тұр, көрдің ба?
1: Бұларға керек сол шапалақ, сол таяқ жегісі келіп тұр ғой. Негізі, мына полиция қызметінде жүрген адамдар, бұлар өздерінше ғой, билік қой, ал үйге келген кезде оған шапалақ берсең, міне оған кайф. Жат, тұр, осылай жаса, деп.
0: Нәскейің жинай, барда сирайсам, деп.
1: Си, бит, сит, десең. Прикасоваться.
0: На колени, ма.
1: Yeah.
0: Ержан, подстава жесткая. Кім жіберді, айтшы маған. Почын шығаршы, тауықты. Оян деп жатыр бізге.
1: Осын мен жақсы сезініп, бір ерекше көңіл күй алатын жақсы оймен бұл таңғы күн тұратын жаңа жағажайды отырып, немесе таңертең су жаққа... су жағажайды жүгіру керемет қой кезінде балқашта үш күн демалып жүргенде дейді. Яғни таңертең оянасың, жағажайға барасың, немесе таңертең жүгіресің жағажайға.
0: 100% ғой, 100%. Ибрахим жазып жатыр. Сәлем қыздар, бір гештальтым жабылды. Әлем кубогын қарап келдім Ванкувердан дейді. Негізінде бұндай футбольный матчтарға бару өте дұрыс нәрсе. Ибрахим.
1: Ибрахим. Қандай есім Ибрахим.
0: Еуропаға барып келіпті. Красавчик.
1: Ибрахим. Темасыз ғой сіз, тема. Ибрахим есімі қандай әдемі. Ұнайды маған Ибрахим деген есім. Вот чо-чо, секс жағынан гештальт жоқ менде. Анерге ашылып төгіліп айтып тастағам дейді парымда. Барлығын жасадым деді ғой. Шектен тыс шықтым бұл салада. Барлығын көрдім. Судың жағасындағы гештальт.
0: Гештальт.
1: Гештальт. Диана, судың жағасындағы гештальт, ол өз қолында ғой дейді. Баталғасы. Кеттік баталғасы.
0: Өз қолында ғой деді ғой, бір сөзімен айтқанда. Оңай екен баталғасы. Бар, бұлақ, кете берсем күшті ғой.
1: Қыз дайын, кім дайын мен жағажайға бару.
0: Кеттік онда тыңдармандар, ән тыңдайық, сіздер қосылыңыздар.
1: Балалары.
2: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Energy Life. Бізге келе жатыр Бургер Кайф.
2: Диар.
1: Диар деген атынай менің жиенімнің атындай, иә? Менің племянигімнің есімі Диар.
2: Диар деген еркек бар. Сол бізге бургерлер жіберіп жатыр.
1: Какой хотите дейді ғой?
2: Жаным, жаным, маған ет.
1: Цезарь деген не ұқпай қалдым мен. Цезарем деп айттым мен, бірақ цезарь жегім келіп тұрған жоқ. Біз бургер жейміз.
2: Бургер фри жетеді бізге, цезарь керек емес.
1: Донер в батоне бар. А потом какой хотите? С колбасой дейді?
2: Жоқ.
1: Немесе цезарь. Мен ұқпадым ол не екен.
2: Батон керек емес. Диана екеуміз нанды көп жемейміз. Сол ғой. Кәдімгі әдем бургер.
1: Мен былай айтты да бізге, если что, развожу сэндвичи и бургеры. Соны мен ұқпай тұрмын. Диар, түсіндіріп берші бізге, пожалуйста. Тағы цезарь алып кеп тұр ма салат бізге?
3: Ержан салат жеп отырса елестетіп кетті.
2: Қыздар, Аршат Алматы мәнін қойып жібересіздер ме, бір тыңдап жіберейік дейді.
1: Бізде онда әнші жоқ.
2: Иә, Аршат деген адам әнші бар ма?
1: Аршат.
2: I don't know.
1: Аршатын өзі жазып отырған шығар.
2: Не, ну, дейді Дәуір, суға түсу, тауға шығу, анау мынау деген гештальт бола ма? Жаным, сол гештальтты айтып алып енді өзі білмей отыр.
1: Что такое гештальт?
2: Гештальт — это же когда есть внешний фактор, который мешает его закрыть, а то не болды мынау. Нет, никогда внешних факторов не существует. Тормозы только мы. Біз ғой іште тормоз болатын. Соны барып, мысалы, суға түсу, барып, в чем прикол, не сделать это. Дәуір.
1: Иә.
2: Деген сияқты ғой. Сәкен Сұлтан бізге хабарласып жатыр. Дейді ғой. Ас болсын. Иә. Ас болсын бізге. Қазір бір күшті breakfast чемпиондардың таңғы асы, Диана. Дианаға көрсетіп жатырмын қазір. Reels. Чемпиондардың таңғы асы деп, Ержан. Міне. Чемпион болғың келе ма? Осындай таңғы ас ішу керек. Кайф. Диана, қайдасың?
1: Қазір тоқта, бір срочно бір нәрсе жазып жатырмын біреуге.
2: Сіздер көрсеңіздер, біз қалай жұмыс жасаймыз.
1: Біз WhatsApp-та отырмыз.
2: Мен рилстарды көріп отырам, аузым сөйлеп отырады, көзім басқа жерде. Арасында сіздерді оқимыз, су ішеміз, жатамыз, аяқты көтереміз. Қай сол чемпион, Сәкен Сұлтан? Сізге жіберем қазір сілтемесін. Міне, ең чемпиондардың таңғасы не болу керек екендігін
1: көрсетіп жатыр ма?
2: Иә.
1: Бидиді Хабит, сол тірі ет қой, 50 килограммнан екеуін лақтыру дейді. Сіз 50 килограмм етті өзіңіз жеп қойатын сияқтысыз ғой. Хабит, екеуін лақтыру дейді.
2: Это что за мечта? Гештальт екеу?
1: А, екінші сағатқа өтеміз дейді.
2: А, кеттік.
1: Кеттік біз екінші сағатқа өтеміз, тыңдармандар. Ал сіздер WhatsApp-қа жазуды ұмытпаймыз. Осы жазға алға қойған қандай мақсаттарыңыз бар? Жабылмай қалған, жабылмай жатқан гештальттарды бірге жабайық, тыңдармандар. Және де жазайық.
2: Кеттік.

0: Real Life.
1: екінші бөлім.
2: Ай, білмеймін,
3: Дәл солай.
2: Эх, біздің Эльдар жазып жатыр ғой.
3: Не дейді?
2: Гештальт дейді менде, екі қызбен бірге Мальдивқа кету. И миллион доллар картамда жатса дейді. Болды дейді,
3: Екі қызбен. Мен осында жігіттер жақсы көрем, шындығын айтатын.
2: Екі қызмен. Яғни гештальты жабылмаған. Бұл жігіт жабу
3: керек. Ержан барар менің Мальдивқа екі қызмен? Конечно.
2: Любой жігіт менің ойымша.
3: Барар еді екі қызмен.
2: Біреуін тауып алыңдаршы хотя бы. Біреуімен барып көріңізші сіз.
3: Онда менің гештальтым 2000 болды дейді. 2000 болды. Қалай ол? Вот это я понимаю, гештальт у Эльдара дейді. Кайфны гештальт.
2: Арманын ашық айталады Эльдар.
3: Ачу екі уақыт дейді.
2: Сәлеметсіздер ме қыздар, екі қалайсыздар дейді. Чиночка біздің, мен балалармен бірге шетелге барып, ештеңгеге алаңдамай отбасымен бақытты демалыс өткізгім келеді дейді гештальт осы.
3: Қыздар, Түркияға барсаңыздар, балалармен мысалы пәтер жалға алып, 3 апта тұруға болады сол жерде. 2 апта, я Диана. Менің бір қойған мақсатыма жеттім десе болады. Бұл арықтап жатырмын. Тамыз айында тема болам бұйырса дейді Алмаз. Күнде таңертең сағат 6-дан сағат 7-ге дейін жүріп жүрмін. Сосын 15 минут контраст, душ. Сағат 7:30-да жұмысқа барамын ғой. Осылай әдепке айналдырғаныма екінші ай болды дейді.
2: Тамаша.
3: Осылай арықтағанның арқасында вышкада нормально ұстайды. Сонымен қатар столыққа шыққанда өзіңе жеңіл мынандай күн ыстықта дейді.
2: Құдай-ай,
3: тема болайын деп жатыр ғой Алмас, Құдай қаласа.
2: Негізінде артық салмақ дегеніміз іште болсын, аяқта, қолда болсын. Сен әрдайым өз-өзіңді ауыр сезінесің ғой. Сен секіре де алмайсың ғой. Сондықтан да өте дұрыс істедіңіз. Анау столптың басынан құлаған кезде де жеңіл қылайсыз да, ештеңке болмайды.
3: Мына жерде мен сұраған адамдарға жібердім чемпиондардың таңғасын. Кім айтады ғой? Сәкен Сұлтан. Деп. Баддалғазы былай свежий болса, онда жақсы таңғас қой. Баталғазы басқаша бола ма?
2: Мынандай кісі жазып отыр бізге.
3: Не дейді?
2: Әлде әкесінің суреті ма екен білмедім. Сәлем, екі дұқтар вагон қыздар. Сіздерді апарам ғой гештальтпен шетелге. Екеуіңізбен құлағымнан түтін шығар ма екен, а? Тыным таппай дейді. Негізінде бізде гештальт жоқ, шетелге бару деген. Біз оны орындап жүрміз ғой. Біз ол жақта тұрамыз дедік, және бізге қасымызға еркек керек емес негізінде. Маған керек емес.
3: Маған керек.
2: Мен тек қана шетелден табам жігітті. Танысу. Енді мен емін еркін жүру керекпін ғой ол жақта.
3: Емін еркін жігітіңмен жүресің.
2: Барғым келмейді мен жігітіммен бірге.
3: Ана киноны көрсеш сен.
2: Көрем ғой.
3: Ол жерде жігітпен ғой ол.
2: Жаға
3: жайда
2: махаббат. Ол жерде танысады. Ол жерде танысады ғой.
3: Жарайды, жақсы. Танысасың, а келесі рет барғанда бірге барасыңдар ғой. Міне, сол ғой.
2: О жағына дұрыс. Күлкісілерін ай қалжын ғой, мен де бармаймын. Көп сөйлейсіздер сіздер.
3: Біз көп сөйлейміз. Сіздер, сенесіздер ма? Бізге Басеке айтты. 25 минут сөйлеңдер эфирге бір шыққанда, өйткені...
2: Қадағалап отыр ғой бізді, наушникпен тыңдап.
3: Мемлекет тарапынан қадағалайды. Қазақ тілі орыс тілінен көбірек болу керек. Өйткені қазір 50-50 дегенмен бәрібір 40-60 болу керек, яғни 60% қазақша. Сол себепті біз Диана екеуміз сөйлей береміз, оттай береміз, бір сөзбен айтқанда.
2: Сіздің әйтпесе құлағыңызға тыныштық берер едік қой, музыка қоя беріп қайтып.
3: Дұрыс айтасың. Анна де Армас тағы бір гештальтым. Ол кім? Анна де Армас
2: красавица.
3: Актриса
2: Бен Аффлектің бұрынғы жүрген қызы.
3: Анна де Армас. Қаз көрінші түрін.
2: Күйлеріңді айта алмаймын ғой дейді. Вы завидуете, да, им?
3: Мынау қыз ба? Бэйби фейс қой бұл? Яғни дәуірге бэйби фейс қыздар ұнайды екен.
2: Ол андай. Максимальная. Киноларда. Қазір соңғы триллер шықты ғой, сол байбек па триллер ма көру керек?
3: Анна де Армас, ана кинода түспей ма? Мен жақсы көретін бір кино, екеуі сүйісіп неде. Ат неде? Лифттің ішінде.
2: Білмеймін.
3: Сол киноға түспеген ба, случайно, ол емес па?
2: Случайно, білмеймін.
3: Сол ғой деймін қазір. Әдемі қыз екен.
2: Күшті ойнайды кинода. Рөлді керемет сомдайды.
3: Я так, кто там дейді? Глубокие воды. А, глубокие воды да осы қыз ойнап беді.
2: Мә, Криштиануды қараш, бриллианттың құлағындағы.
3: Ой, мама, Криштиану Роналду.
2: Криштианудың командасы жеңіліп қалды ма сонымен, Ержік?
3: Оны білмеймін. Бұрын біз на әлем чемпионатын өліп тұрып көретінбіз. Қазір көріп жатқан адамдар бар ма?
2: Бар, бар, бәрі көріп жатыр. Бізден басқасы.
3: Анна де Армас. Кайф екен, дәуір өте сұлу қыз. Гештальт орындалсын, Анна де Армас пен кездес. Анна де Армасты неге айттың, мен кеттім енді бір жерге дейді. Кто там киносы керемет? Кто там киносы керемет? Көрекші, кто там? Кто там? Кто там? Ма, кто там? Мынау ма? Күшті, күшті, күшті. Көру керек. Кто там деген киносын көріңіздер, құрметті тыңдармандар.
2: Күшті кино екен.
3: Анна де Армас ойнайды екен. Иә. Киану Ривзбен түскен. Иә, Киану Ривз айтпақшы. Қазір де көріп отырмын. Мен көрмеймін әлем футболын дейді. Әлем футболын. Маған такси... Такиски?
2: Аргентина чемпион. Яғни Мессидің командасы чемпион болды ма тағы да?
3: Такиски деген қалай? Маған такиски. Такиски. Таксиски.
2: Угадай. Сіздердің ойларыңызды оқитын болдық. Одан да дыбыс хабарлама жаза беріңіздерші. Біз түсінбейтін жандар.
3: Такиски. Мен маған такиски бір сұлу қызбен, бір қызбен Лас-Вегаспен және Бразилияға да тынық мұхитта демалып жатса дейді.
2: Такиски.
3: Такиски. Такиски қыз, такиски. Ол қандай қыз такиски? Қайтадан жазып отыр такиски қыз деп. Маған такиски бір сұлу қызбен, бір қызбен Лас-Вегаспен және Бразилияда тынық мұхитта демалып жатса, ал банктің картасы ешқашан бітпейтін лимитсіз ақша болып жатса, не қалаймын, не жеймін арманын орындап такиски қызбен дейді.
2: Қазір сұрайық Google-дан.
3: Токио ма? Токио ма?
2: Девушка таксистка дейді. Такистка деген сөз болмайды екен өмірде.
3: Тайван ғой дейді. Тайванның қыздары не деп айтады?
2: Тайванька.
3: Тайванька. Тайванның қыздары ұнайды екен Алмазға біздің. Және Бразилиядағы. Лас, сұлу қызбен бір қызбен. Қыздары ұнайды, Тайванның қыздары ұнайды дейді. Кім мен Тайван деген? Жерді білмейді екен.
2: Таксика. Это, вероятно, всего опечатка дейді. Опечатка надо, ондай болмайды.
3: Жоқ, сен ай, Тайванның адамдары не деп айтады? Тайванька? Тайванька.
2: Как?
3: Называют тайванцев. Тайванька. Тайванец? Ой, сіздер, такиска, такиски басен. Не мне такиски десем.
2: Өз ойлап тапқан ғой ол.
3: Ага. Легкий эротика.
2: Тувинских. Тувинка дейді.
3: Тувинка? Тува ғой, тувинка деген.
2: Тува.
3: Тува деген.
2: Тайваньға мүлдем жазылмайды олай.
3: Легкий эротика бар дейді кинода. Кто там киносында Баддалғазы ұсыныс айтып отыр бізге барлығымызға кеңес береді. Кто там киносын көруге. Таппадым ба Диана?
2: Мен жазу білмеймін Google-дан. Сен сұрап көрші.
3: Мен сұрап көрін, сен хаттарыңды
2: оқи бер. Соны айтамын. Ақсу қыздар, ақсучка боламасын. Диар. Білмеймін мен ақсу деген қай жақ. Талдықорғандағы ақсуды айтып жатырсыз ба? Павлодардағы ақсуды айтып жатырсыз ба? Сіз Диар. Массаж қайда бар жақсысы? Оригинал дейді. А что, бывает подделка массаж? Таиланд спа деген бар ма бізде Алматыда дейді. Ну, әрине бар. Кез келген қазір массажный салонда тайкалар істейді. Оған сіз арнайы бағасын төлейсіз. Болды. Қойыңыздаршы, пожалуйста. Чего вы прикалуетесь, а? Не мынау такиска деген? Гуглда білмейді оны. Бірақ анау Алмас біледі екен.
3: Тайванька.
2: Тайванька. Айттым ғой енді мен дұрыс.
3: Иә, Тайванька дейді екен.
2: Тайванька дейміз. Такиска деген нәрсені өз ойлап тапқан ана бала.
3: Тайванцы дейді мінекей.
2: Мәне?
3: Тайванька.
2: Иә.
3: Тайванька ұнайды біздің Алмазға.
2: Алмаз ба? Алмаз.
3: Тайваника. Немесе Тайванька, немесе Тайваника дейді.
2: Қарасу қыздарын ойладыңыздар дейді. Айтпай қойшы, пожалуйста. Қарасу. Ақсу, қарасу деп қоймадыңыз ғой сіз. Ол жақтың қыздарын не деп айтамыз деп. Астан Чанка.
3: Көпше түрде айтсаң, қарасу қыздарын.
2: Тура соны айтып тұр.
3: Көпше түрде. Көпше түрде. Көп қыздар не деп айтып қарасын.
2: Ұят болады, ұят болады, ярлан да ма.
3: Сәлеметсіздер ме, қыздар, бәріңе сәлем, көптен бері қосыла алмай кеттім, сағындым ғой приколдарыңызды, дейді Талғат Мырза. Т-девитқа рахмет, дейді. А, Такиске. Тайваньды деп жазғанда Т-девит өзгерткен ғой Такискеға. Тайвань бір сұлу қызбен, бір қызбен Лас-Вегас.
2: Өзгермейді анау. Такиске деп өзгермейді Тайвань деген. Никак өзгермейді Т-девит, өзгерт алмайды Такиске деген сөзді. Кеттік онда. Таксист деген сөз болмаса, біз ән тыңдайық, сіздер жазыңыздар.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: G-Life.
1: Бәр кайф. Кайфовать етуге дайынсыз дарма, ханымдар мен ханымдар.
2: Бағдарлама.
1: Неге ханымдар мен мырзалар?
2: Неге мырза?
1: Мырза. Ханымдар. Омай мырза. Хан мен ханымдар ғой.
3: Кет.
1: Кет.
3: Кш.
1: Кш. Кш. Кш. Кш. Шыбын. Шапалақтай.
2: Сәлем қыздар, күндеріңізге сәттілік. Дианаға, адаларға, анелеларға шығар, е? Принцева, Острова, Стамбул бару керек қой дейді, Иреке. Менің осы жазға гештальдым, тағы кәсіп бастау, біраз кәсіп жасадым, бірақ пока болмай жатыр. Машина, үй пока қызық емес, шетелге де шықтым, ол да қызық емес. Каир қаласында тұрдым, оқумен Стамбулда. Бір жыл тұрдым, жұмыспен, отбасымен бірге, төрт баламмен, енді кәсіп, тек кәсіп дейді Иреке.
1: Дұрыс, дұрыс. Тек қана кәсіп ақша табу. Каир деп қалай тұрдыңыздар, ойбай, ол жерде тұру мүмкін емес қой. Мен бір ақ күн болдым да қашым келді ғой сол жерден.
2: Диар, мен сіздің дыбысты хабарламаңызды естіп алмаппын, қазір естимін.
1: Иә, есті. Бізге келе жатыр, тамақ келе жатыр бізге. Қыздар, қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Не дейді? Астана қаласынан сәлем бәріңізге. Жақында Алматыға барам. Сіздерден міндетті түрде 30 ұтып алам дейді. Міндет түрде хабарласыңыз, айтпақшы. Бізде не дейді ана жерде? Соус болыс па? Бізде таза компаниясының ағартқыш ұнтағы бар. Хабарласыңыздар, ұтып алыңыздар. 296-50-05, Алматы қаласының коды 8-727. 272 ма? Иә, қазір қайтып келеміз, құрметті тыңдармандар. Қазір тамақ келді, бізге кеттік.

0: G-Life.
1: Бармаймыз ба ондай ага?
2: Жабылып қалды ол.
1: А, неге? Ол кезде пик болып тұрған ғой. Сұраныс бойынша сол әйелдердің сұранысы бойынша ашты ол. Ақша бар болғаны кейін жаба салды сосын. Керек емес болды.
2: А, түсінікті. AZ көрінбейді ғой дейді. Дәуір ол кім? Ол кім? Ол кім? Танымаймыз ондайда. Сәлем қыздар. Болгарияның қыздарын кім деп атайды сонда?
1: Болгарка.
2: Мен гештальт па десем, болгарияның қыздарымен жүру.
1: Девушка-казашка.
2: Девушка-казашка. Сәлем қыздар. Қалдарыңыз қалай болады қыздар? Шоқ қыздарсыздар ғой. Ту, темаларыңыз енді өтеді бәрімізге. 18 плюс болған қандай күшті, иә? Осындай уақытта кім айтады ондай темалар? Тек қана сіздер. I love you дейді. I love you too. Тілеш жазып жатыр бізге. Сәлем, Анель, Диана, арулар. Жолда келе жатып, машинаның ішінде радио тыңдап келе жатырмын. Әйелім телефонмен звондап, қай қыздармен жүрсің дейді. Ұрсуға дейді бір сәт қалды. Дауыстарың сондай әдемі. Әйелдеріміз ренжіп жатыр дейді. Ренжімесін әйелдеріңіз. Біздің арқамызда сіздер барасыздар да. Әйелдеріңіздің мазасын аласыздар түнімен.
1: Радиоға ренжима. Радиодан екеміздің жақта сөйлеп жатқан дауысымыз естіліп тұр ғой.
2: Негізі бүкіл біздің тыңдарман ер азаматтардың әйелдері бізді тыңдау керек қой, білесің бе?
1: Қандай көбісі?
2: Лайфхакпен бөлісеміз екен.
1: Кеше Серік айтып еді ғой. Серіктің әйелі өзі жазған бізге, есіңде ме? Қыздар, мен сіздермен біргемін, бірақ қазір жұмысқа кіріп кеттім. Күйім тыңдайды арғырта сіздерді. Серікке жалынды сөйлем, сондықтан да қызғанбайды. Көрдің ба, екеуі бірге жақсы көреді бізді, бірге тыңдайды. Дәл солай бізді Уәлиханның әйелі де тыңдады алдында. Тома. Томи ма, аты кім еді?
2: Тамара.
1: Тамара. Сосын тағы кімнің? Беглан Мырзаның жоқ, Сәкешаның әйелі тыңдайды бізді.
2: Иә, Әли Мырзаның әйелі.
1: Сондықтан да басты қатырмай тыңдасын да жай ғана бізді, болды ғой.
2: Иә. Бізді тыңдайтын қыздар ашылады ғой, құрметті тыңдармандар. Айтпақшы, кеше біз қыздармен сөйлесіп жүріп, менің бір құрбым сондай арнайы массажға барған. Арнайы интимдік массаж. Әйел адамның на осы саладағы терапия ретінде, сексуалды саладағы терапия ғой, ашат әйел адамды.
1: Аштыртады.
2: Иә, ашады. Және де ондай әйел сізге келсе, мысалы, әйеліңіз сондай терапияға барып келсе, мә, түндеріңіз вообще ыстық болады ғой сіздердің.
1: Енді қазір менің ойымша қыздардың көзі ашық. Анау
2: 2015
1: жылдан бастап қатысады ғой. Бүкіл орамалды қыздарды өзім көргем. Қалай күшті. Бізде менің құрбымның мейрамханасында өтетін, ода VIP-залдар болды ғой. Сол VIP-залға бір күні есігін қарап қойсам, есігін қайдан жауып тастадым.
2: Не істеп жатыр сонда?
1: Барлық нәрселерді қойып қойған столдың үстіне.
2: Ойыншықтарды.
1: Бәрі орамалдағы қыздар. Сабақ оқып отыр ғой, кәдімгідей бүйтіп. Ой, кешіріңіздер. Пердесін жауып, есігін жауып кетіп қалдым. Сондықтан да ол анау 2015 жылдан бері.
2: Әлі қайдан? Бұл аз ғана пайыз баратын қыздар. Өте аз.
1: Бәлем, бәрін біледі негізінде қыздар.
2: Осы шоу бағдарламасын 80% ер азаматтар, ал қалғаны қыздар ғой деймін. Иә, дәл солай. Одан көп болмаса, бізде еркектер көбірек тыңдайды.
1: Бізде негізінде қыздар жек көреді ғой, көбісі ұнатпайды. Сондықтан да тыңдамайды. Ал бізді жақсы көретін қыздар, олар күнделікті алысып отырады. Саусақпен санарлық. Иә.
2: Өзіміз сияқты жынды қыздар ғой.
1: Себебі өздеріне сенімді қыздар да олар.
2: Дұрыс айтасың.
1: А сенімсіз қыздар, олар жай ғана үндемей тыңдап отыр бізді. Жазбайды. Ойың бар кезде ойынға қатысады болды ғой ондай қыздар.
2: Таза компаниясының ақыртқы шындығын алу үшін. Ал алам десеңіздер, бізде аз ғана уақыт қалды.
1: Дәл қазір хабарласыңыздар. 2-96-50-05. Бізде қоңырау бар, прикинь.
2: Алло.
3: Алло.
1: Сәлематсыз ба?
3: Алло. Сәлематсыз ба?
1: Қайырлы күн, есіміңіз?
3: Гүлжан есімім, жаңа сізге жазып едім.
1: Жаздыңыз ба?
2: Гүлжан ханым, қош келдіңіз.
1: Жаздым ба саған?
2: Қай қалада
1: жазған жоқсыз, сәлематсыз ба?
3: Алматыдан.
2: Немен айналысасыз?
3: Такси Яндекс.
2: Мә, бұл да бір гештальт қой. Сен таксиге отырасың, көлікті айдап жатқан қыз.
1: соны айтамын.
2: Сосын сол қыз айтады, ақша төлемей ақ қой маған. Натура плата.
1: Гүлжаночка, сіз бірақ бізге хат жазған жоқсыз.
3: Жаздым жаңа, гештальт, не деп, үймен немеді. Кредит қазақтың
1: баршасында болды. Ой, Гүлжанчик, бізбен қанша уақыт болды бірге болғаныңызға? Қалай тап болдыңыз бізге?
3: Бір сол Яндексте жүріп, случайно жүздекіде екіні басып, содан где-то бір үштеу тай болып қойған сияқты сіздерді. Мені тыңдауға тұрсам, бірақ та жұмыс кезінде тыңдай алмаймын енді. Перерыв болса, үйге келіп әдейі сіздерді телефоннан тыңдаймын.
2: Гүлжан ханым, сіз тек қана әйелдер тасыйсыз ба, әлде ер азаматтар бола ма?
3: Жоқ, барлық категорияны тасы берем. Экономнан басқасының барлығын.
2: Дұрыс,
1: самаша.
2: Тискен адамдар болды ма?
3: Әрқат қандай?
2: Тискен адамдар, сізге тискен ер азаматтар болма?
3: Жоқ.
2: Тұқтан жотырат барама?
1: Не допускают, я?
3: Мен де салонда камера тұр, мүмкін сосын шығар.
1: Супер, ондай болса күшті екен. Кетті, Гүлжанчик, ойнайық онда таза компаниясын, онтағын мүмкін сіз ұтып аларсыз. Ойынды білесіз ғой, 3 литр банкіні?
3: Иә, білем.
1: Болды онда, сізге болсын әріп жы.
3: Жапырақ.
1: Кеттік, бастаңыз.
3: Жапырақ, жаңғақ.
2: Тамаша.
3: Жылдыз, жайнамаз, жер, жук. Так.
1: Таңертең басқа не жейміз?
3: Жылан. Аха, жвачка.
2: Тамаша.
3: Жолудь.
2: Мынау қыз бомба екен ғой.
1: Яйцо. Жапалақ болды.
2: Ну ты красотка.
1: Тұрақты тыңдарман екені көрініп тұр, себебі бірден іліп алып кетті ғой арғырты. Гүлжан ханым, құттықтаймыз сізді.
3: Мен сіздерді тыңдаймын.
1: Иә.
2: Әдемі. Мекен жайыңызды жазып берем қазір сізге, иә? Бүгін алып кетсеңіз болады.
1: Алып кете аласыз ба бүгін?
3: Я ладырса алып кетем бүгін.
1: Тамаша онда. Жақсы, сау бола қойыңыз, Гүлжан ханым.
3: Рахмет.
1: Аман болыңыз. Ал біз болса ән тыңдайық, тыңдармандар бой жазайық. Сіздер соңғы хаттарыңызды соңғы қалған 20 минуттың ішінде жазып үлгеріңіз. Әлі 20 минут бар. Өсек айтайық. Өсек.
2: Кеттік.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: Energy Life.
1: Сіздермен бірге Диана мен Анел. Сол біз. Ақша төлемей-ақ қой, чемпиондар асың жесең болды, дайындап берем деп па Гүлжан ханым таксиде.
0: Бұрында сондай таңғы астар мода дейді ғой, завтрак чемпиона деген есіңде ба?
1: Иә, айтпақшы. Завтрак чемпиона қазір өзгерді.
0: Мынандай колбаса, сосиски, картоп, тағы бірдеңке. Мен ұқпайтын солмар, оны қолай жеуге болады.
1: Каша малаша.
0: Завтрак чемпиона деп беретін соны.
1: Қайдағы чемпион?
0: 2013-2014 жылдар сол завтрактар өте бір тренд болды. Одан жоғалып кетті қазір. Английский завтрак, шведский завтрак, пожалуйста, какой хотите қазір.
1: Турецкий завтрак қазір.
0: Жақсы көрем түріктердің тамағын.
1: Ең
0: сүйікті тамағым.
1: Сонымен барасың ба биыл, құдай қаласа?
0: Иә, Алла қаласа августте барам.
1: А, сен жай ғана қонақ үйге барасың.
0: Иә.
1: Жоқ, арманды орындайсың қашан?
0: Білмеймін.
1: Тағы барып ма гештальтың жазға?
0: Жоқ, басқа. Менің гештальтым сол.
1: Саған бір аптаға болса да кету керек қой сол жерге. Жай пәтерде тұрып өзің бір апта болса да.
0: Үйде. Жер-үйде.
1: Иә, жер-үйде, жағажайда.
0: Иә, ағаш үйлер болады ғой.
1: Мхм.
0: Түркия киносын көріп пе едің сен? Мхм.
1: Көрдім ғой талай.
0: Тыңдармандар, хат жоқ болса біз кеттік онда. Сау болыңыздар.
1: Жазып жатыр.
0: Қалжың.
1: Сәлем, Анёка ди, қалайсыздар? Менің жабылмаған гештальтым кабриолет. Сонда көлікті алып жүргім келеді Алматыда. Бізде кабриолет өте аз, иә?
0: Иә.
1: Мен айтам да, осы жақында келе жатып Қытайдың көлігі қаптап кетті. Бірақ дегенмен Аллаға шүкір деймін, неге десең? Бұрын бізде ескі Audi 80, Audi 100, Mitsubishi Galant ескі көліктер өте көп болушы еді ғой. Ескі Toyota-лар, десятка, двадцатка. Ескі көліктер өте көп болатын, және олардың артынан шыққан ауасы дейміз ба? Не ол?
0: Выхлопной
1: газ. Сұмдық қой. Мен там Аллаға шүкір, қазір қалаға кіресің, ескі көліктер жоқтың қасы.
0: Ал Анджелина Джолидің балалары керісінше, қызы 30-камен жүреді Toyota Camry.
1: А, солай ма?
0: Иә. А ұлы ескі Mini Cooper-мен жүреді. Сен қалай елестетесіздер?
1: Диана, өйткені Американың жастары ескі көлік мінеді. Олар 16 жаста мысалы жүргізуші куәлігін ала ма, олар ескі көлікті алып, ол бізде қайдан пайда болды тачка на прокачку деген? Бұл американдық тренд қой. Ескі көлікті алып, оны бояп, сылап, жаңартып қоясың да, сол көлікпен жүресің. Неше түрлі сурет салып аласың да, сен мана жас өспірімдермен жиналып достарыңмен жүресіңдер сол ескі көліктермен.
0: Ол енді винтаж ғой. Ол әдемі винтажға салады.
1: Тачка на прокачку.
0: Иә.
1: Кез келген көлікті ала береді олар жастар.
0: Бұлар зумерлар бөлікте ғой. Зумерлар бөлікте, сондықтан да енді окей, сен таңда бір керемет Шевроле ашық крышамен 1890 жылғы. Ол жарасады. Ол ценится, иә? Но не 30-ка Камри. И Мини Купер емес. Көрдің ба? Мен айтқым келіп тұрғаны, сондай жұлдыздардың Брэд Питт пен Анджелина Джолидің балалары қазір, иә, 20 жаста мүлдем тұнып қалған. Оларға бәрібір. Ең бастысы астыларында көлік.
1: Иә, дәл солай.
0: Соған қазір бүкіл шоу-бизнес өкілдері шулап жатыр. Бүкіл қалай ол, неге?
1: Алма жазып жатыр. Менде биылғы гештальт бұл жазғы Балқаш пен Арықтау. Осы бағытта жұмыс жасаймын, жазғы план осы. Әдемі Алмас мырза уәдесінде тұрды. Бізге айтты қыздар, мен балам барам демалыс күндері Балқашқа. Демалам, күнге әдемі күйем деп уәде берді бізге, сөзінде тұрды. Балқашқа барып келді. Арықтап жатыр қазір. Иә. Бан айтты ғой, мақсатыма жетіп жатырмын. Тамыз айында тема болам бұйырса.
0: Иә.
1: Енді залды қоспасаңыз да не деп айтады Диана? Гантельдарды көтеретін.
0: Иә.
1: Гантельдерді көтеріп кішкене бұлшық жинасаңыз.
0: Бұлшық жинау ғой, мәселе осы да тұр ғой. Жігіттердің қолдары қыздың қолында емес. Бұлшық еті болу керек. Джулидің балалары өз ақшасына сатып алған ғой, әкешісінің емес, дейді Бегілан.
1: Бәрін білет біздің батталған. Бәрін білмейтіні жоқ қой.
0: Қасында жүреді ғой ол ғой.
1: Джулидің ба? Анна де Армастың ба?
0: Иә.
1: Кімнің?
0: Джулидің түрі жақсарып қапты. ар бир пластикалык отодан кийин жарты жыл өткөндөн кийин деген фотоларын көрдүң ба?
1: Менимче
0: көз ачылмай калып эдин алдында.
1: Анжелинага спорт менен айналышуу керек. Анжелинанын дене битими сондай, ул кардайган сайын кеүп бара ма, сондай.
0: Булшукет жок денесинде. Тамак кой, ул анорексияга жакын. Сондуктан да өтө дурус айтасың. Жакшылап
1: тамак ичип, Ким Кардашьян сыяктуу спорт залга барып жумуш жасаса секси болот го.
0: Жап жас кой, карап турсаң.
1: Ия, 50-ден энди астыма?
0: Жап жас. Бирок өзүн өзү сондай. Арен жүргөн секти туруп.
1: Ия, бир тепсең кулап калатын сыяктуу.
0: Сондуктан да анау Лара Крофт киносундагы формасы анын мама сок. Булшыгыт бар бүкүл жеринде. Немесе анау Смит, мистер и миссис Смит, сол кинода да формасы керемет. Бети битеп кетпеген. Эт бар, кишкене май бар. Ал азыр солуп бара жатыр.
1: Адеми кино, э?
0: Оган караганда Деми Мур күчтү. Адеми үлкен болсо да жасы.
1: Деми Мур жакында чыкты го, бир кызыл ал жолакка
0: кеттик деп жатыр.
1: Кеттик.
2: Бурунгудан кызыкты, адеттегиден өзгөчө. Energy Life. Energy FM'де жарнама.
3: Болашагыңды бүгүннен баста, шынайы маңсапка жетүүдө билимди таңда. Алматы курулуш жана менеджмент коллежи сиздерди эңбек нарыгында эң суранышка ээ мамандыктарда билим алууга чакырады. Архитектура, курулуш, дизайн, багдарламалау, менеджмент, багалау, газ бен жабдыктау, азаматтык имараттарды жобалау, калпына келтирүү жана кайта куруу, актёрлук жана вокалдык

0: Energy Life.
1: Ал тыңдармандар, соңғы 10 минут. Минута санап отырған Диана.
2: Дұрыс дейді, баддалғазы темір терсек көтеру керек ет, ет емес. Иә, темір терсек көтеру керек. Менің білмейтінім бит астында ғой. Енді Уилл Смиттің балалар мықты машинамен жүрет дегенде айтқан жауабы ғой Джолидің дейді. Түсінім ба? Уилл Смиттің балалары керемет қымбат көлік мінеді екен. Ал Анджелина Джоли жоқ, жай ғана қарапайым. Қазақтардың ең сүйікті маркасы Toyota 30-ка. Менде Джессика Альба жаным, күнім, алтыным деп аңсайтын арманым дейді. Осы Джессика Альбаны барлығы жақсы көреді жігіттер.
1: Қазір онша емес қой Джессика Альба. Фигурасы күшті шығар, түрі ұнамайды маған қазір. Мүлдем ұнамайды.
2: Маған ешқашан ұнамаған емес, бірақ ұнаған емес, бірақ дегенмен бэйби фейс ұнайды екен жігіттерге.
1: Милашки ұнайды ғой.
2: Сүйкімді қыздарынан да. Мимими қыздар so cute. Қыздар ұнайды еркектерге.
1: Соны айтамын. Сүнгенім сол. Сәлем сұлулар, қалдарыңыз қалай, барлығы жақсы ма? Сіздерге барлық гештальттарыңыз жабылсын деген нәрсені тілеймін дейді.
2: Рахмет үлкен.
1: Айтқаныңыз келсін.
2: Біз де сіздерге тілейміз, Құдай қаласа. Негізі мен бағана Диана айтып отырған кезде заметкамды аштым. Гештальт деп жаздым. Жазғы гештальт және де жазып қойдым, маған не керек? Соны міндетті түрде орындау керек, бұйырса.
1: Бұйырсын. Аумин. Иә. Біздікі бұйырсын, сіздердікі де бұйырсын, жабылмай жүрген дәуірдікі де бұйырсын.
2: Иә.
1: Қанша болды, бүкіл көктемнен бері жабылмай жүр ғой.
2: Одан кейін тағы екі қыз бен Мальдивқа баратын адам. Барып келсін, Элдар.
1: Элдар барып келсін.
2: Миллион доллар болмаса да екі қыз бен барып келеміз.
1: Соны айтамын.
2: Иә. Ержанның гештальті жабылмай қойсын, ол да айтты ғой, мен де барар едім.

0: өтшікіл. Жай ғана минутная слабость жан.
1: Саблазын ба?
0: Жай ғана айта саған ғой дейді минутный.
1: Қысқа саблазын.
0: А бізде осы Қазақстанның жігіттері бар ма екен? Мен осындай адаммен кездесуді армандайым дейтін. Бар ма?
1: А, оны ертең алайық онда. Қандай адаммен? Мен мысалы романтикалық кешке барушы едім.
0: Кездесуді армандайды, жай ғана отыруды, шай ішуді, әңгімелесуді.
1: Немесе романтика.
0: Бір керемет коучтармен кездесу мүмкін. Білмейміз ғой. Болады ғой бір. Мен анау блогермен кездесуді армандаймын дейді. Бізде осы сондай жоқ қой деймін. Біз фанат біле білмеймін.
1: Қазақтар фанат бола алмайды, иә.
0: Қазақтар
1: көкірек қой. Жұлдыз келе жатса, ой, деп қалады біздің қазақтар.
0: Бірақ олай да айта алмайсың. Қалай ана Еркебұлан Тоқтарды жіберткізбейді жолда?
1: Ол жастар ғой, Диана. Жастар, қазіргі жастар басқа біздің балаларымыз, олар жақсы көреді. Жұлдыздың қасына барады, суретке түседі. Одан кейін...
0: А бізде ондай жоқ.
1: Сурет, иә, бізде ондай жоқ. Біз өзімізше болып қалғанбыз ғой, барлығымыз өзімізше, әр адам жұлдызбыз ғой.
0: Әр қайсымыз бір тұрылғанбыз ғой шетінен. Иә, тыңдармандар.
1: Иә, солай. Сен қазір қайда барасың?
0: Спортзалға.
1: Мен массажға барам.
0: Ой, рахат-ай.
1: Онда күшті. Массаждан кейін сабаққа барам. Қиқу-қиқу-қиқу. Сабағым басталады.
0: Вау. Супер.
1: Одан кейін спортзалға бару керек.
0: Бару керек емес, бар. Ондай дене көргеннен кейін бар.
1: Иә, бұйырса. Бұйырса.
0: Бұйырса. Бұйырса барармыз.
1: Иә, Гүлжан ханым, сізге жаздым. Келіңіз, бүгін охранада қалдырып кетеміз.
0: Ұмыт кетпесек.
1: Жоқ-жоқ, ұмытпаймыз, қазір шығарып береміз сізге. Роберт Де Ниро мен немесе Аль Пачино мен отырып әңгімелескім келеді дейді Батталғазы. Сен кіммен кездесер едің, Диана?
0: Тіл білесіз ба?
1: Ей, тіл біледі. Елестет көрейікші, армандайықшы.
0: Мэтью МакКонахимен кездесем мен. Оның ойларының барлығы мен секілді. Мен өзімді сол кісіден жақсы білемін, күшті. Маған ұнайды. Оның тәрбиесі де алған менің тәрбиеме ұқсайды кішкене.
1: Жағына әңгіме айту.
0: Әңгіме айту. Әйелі де болғым келеді. Бірақ оның әйелі тым әдемі ғой. Қимаймын. Әйел екеу күш жарысады.
1: Бірақ әйеліне қимайсың ба?
0: Кездескім келеді, сөйлескім келеді.
1: Сөйлескім келеді.
0: Дос болғым келеді, да? Мэтью МакКонахи.
1: Егер де әйел қабырға болмаса. Қозғалтып жібереміз ғой.
0: Иә, қозғалтып жібереміз.
1: Иә.
0: Сәлем қыздар, мен Геннадий Головкинмен кездесіп суретке түскім келеді. Тіраңыз адам ғой, Бақтияр Әмреев дейді.
1: Бақтияр, керемет. Қортындыла келгенде, әумин дейік, расымен де менің бір арманым Ақбота Нұрмен немесе Индира Елеместен бірге шай ішіп сөйлесу дейді.
0: Индира Елеместі көрдім мен осы қашан, жұма күні бір мейрамханада отырдық, құрбысымен келіп. Құр-құр шегіп отырған жерінен көрдім. Сүйпсекінді ғаз өзі бір, сүйпсекінді.
1: Мен білмейді кем ол қыздың түрін.
0: Білмейсің ба? Мен ол қызды анау Украинадағы шоуға барғаннан білем. Дауысы әдемі өзін дәлелдеп берді ғой. Әдемілігімен.
1: Оны көрмедім.
0: Мэтью казахский не знает, наверное, дейді. Дауыр досым менің. Дауыр! Мен шетел тілін жайдан жай үйреніп жатқан жоқ мұл, қазір ағылшын тілін үйреніп жүрім. Күнделікті мен ағылшын тіліне уақыт бөліп жүрім.
1: Бізге ондай тіл керек емес, Дәуір. Язык любви есть.
0: Сон айтам.
1: Он нам поможет.
0: Құдай қаласа.
1: Мэтью дайындал, Диана мен кездесесің.
0: Иә.
1: Сәлем қыздар, Джеки Чан мен отырып шай ішкім келеді дейді Еркош Болатович.
0: Еркош, сіз өте оңай ғой. Қазір Джеки Чан киноға түсіп жатыр Қазақстанда. Қазір қай жақта жүр екен? Келіп тұрады.
1: Маңғыстауда.
0: Сондықтан да мүмкіндік бар негізі. Қаласаңыз барыңыз. Сол кино түсіріліп жатқан жаққа барыңыз. Табасыз ғой?
1: Иә. Суретке түссеңіз де әйтеуір ол кісі сондай ғой, мейірімді жан.
0: Иә, арманым Қазақстанда кедей адам болмаса екен, балалар ауырмаса екен, соғыс болмаса екен деген дейді Эльдар.
1: Не ол ондай мүмкін емес. Мүмкін емес. Бұл сынақ қой, бұл өмір, бұл сынақ. Сондықтан да ауырады, адамдар өледі, қиындықтар болады, онсыз болмайды. Меніңше мұндай нәрсені армандау бұл қызықсыз ғой, әйтпесе өмір барлық жақсы болса. Онда жұмақ не үшін берілген?
0: Сол ғой.
1: Не дейді? Менің арманым Шварценеггер сияқты мықты болу керек, дене бітімімді жасасам екен дейді. Әзе хабарласып жатыр. Тил Швайгер, Тил Линдеман, Оскар Хартман. Оскар Хартман мен сәлем қыздар дейді.
0: Кездестің қой сен Оскар Хартманмен?
1: Сүретке түстім, иә. Оскар Хартман. Мықты жігіт қой негізі. Ертең сонда осындай тақырыпты алайық.
0: Иә?
1: Кіммен кездесер едік жай дос ретінде, және кіммен махаббат?
0: Соны айтам.
1: Қарым-қатынасын.
0: Өте жақсы барлығы атсалысып кетті ғой. Дегенмен де және де оған бір объяснение болу керек та, мен секілді жаңағы. Не үшін сен ол адаммен? Мен айттым, Мэтьюмен менің көзқарастарым ұқсайды. Тәрбие, оның айтқандары, әкешесінің айтқан сөздері маған ұнайды да. Бір сөзбен айтқан кезде адамдар қандылықтарымыз сай, иә. Сондықтан да әрбір адам сондай адамды іздейді ғой өзіне. Джессика Альба мысалға, Эльдар, саған не үшін ұнайды? Кешкі асқа барғым келеді дейді Джессика Альбамен.
1: Маңғыстау жаққа барар едім, екі балам бір қызыма елім жібермейді дейді.
0: Барымыз,
1: басымыз. Ағылшын тіл білмеген өзінде ағылшынша I love you десең бәрі түсінеді ғой, махаббат сезім айтып жеткізсе дейді. Matthew, I love you десең ғой, I want you, I need you, I miss you, Matthew.
0: You're so smart boy деп айтсам болды ғой, жетеді сол.
1: You are handsome man.
0: Мен жақсы жұмыс істейтесек.
1: Иә. Аллаға шүкір, бәрі жақсы, көңіл күйім де жақсы. Рахмет қыздар, аман болайық, қан тапсырып жүрейік дейді. Диана қан тапсырған жігіттің түрін қараш.
0: Красавчик, дұрыс, ем болсын, шипа болсын, және де хайыр болсын.
1: Мен
0: оған қарап тұрған жоқпын.
1: Мен түріне қарап отырмын, сақал бар.
0: Эльдар айтады, я бы хотел встретиться, деді ғой. Она же супер красотка. Тем более, я знаю английский и испанский свободно, дейді Эльдар.
1: Вау!
0: Джессика Альбамен сол үшін кездесіп келеді, яғни испаньола.
1: Испаньола.
0: Амиго.
1: Ола!
0: Сен күшті жігіт екесің,
1: Эльдар. Сау бол деп қалай, сау бол.
0: Аривидерчи, аривуа.
1: Аривидерчи.
0: Аривидерчи, аривуа.
1: Иә, мен сені сүйемін деген қалай испан тілінде білесің бе?
0: Жоқ.
1: Білмейсің бе? Мен сені қалаймын деген қалай?
0: Білмеймін.
1: I want you қалай болады испанша, Эльдар?
0: Эльдар, айтыңызшы, мен сені жақсы көрем.
1: Иә, мен сені қалаймын. Жақсы көрем және қалаймын. Ал құрметті тыңдармандар, ақырындап Energy Life Show өз мәресіне жетіп жатыр. Сіздермен бірге әдеттегідей көңілке көтерген менің жаным майка кисейді, үстінен бір бәлі киіп алады ғой, шешіндіргім келеді бұл қызды. Шешіндіргім келеді, шешіндіргім. Бірақ үнемі ұнай, жаным түріңнен айналайын сенің.
0: Ти десео дейді. Ти десео.
1: Ти десео?
0: Хочу тебя на испанском.
1: О, жаным.
0: Ти десео.
1: Жаным, жаным, жаным. Сен ана апаға ұқсап қалған. Біздің артымыздан жүретін бар қалған.
0: Ё-моё. Қорқам мен ана ападан. Мәссаған тыңдармандар, сіздерге сол случайды айтпадық қой біз, иә?
1: Иә.
0: Мама, біздің артымыздан бір апа ұшықты аңдып жүріп, келіп жүрді ғой бізге.
1: Иә, иә.
0: Көрсеңіздер, сіздер қорқасыздар.
1: Сіздер білесіздер ма, қандай ниетпен? Те амо испанша.
0: Те киеро. Те киеро.
1: Те киеро, те амо. Мен сен қалайым, қалай? I want you деген қалай болады?
0: Ти десео деді ғой жаңа.
1: Құрметті тыңдармандар, білесіздер ма, не деді ол апа? Ол айтты ғой, Анель, Диана, маған пәтер алып беріңдерші.
0: Иә. Мен сендерді күнде тыңдаймын ғой, сендер пәтер алып бере аласыңдар маған деді ғой бір сөзбен. Телефоныңыз қайда десек, телефон жоқ менде дейді. Қалай тыңдайсыз десек, солай былай тыңдаймын ғой. Үйім жоқ, үйіңіз жоқ болса қалай тыңдайсыз бізді үйден десек, бізге жауап айтпады сол кісі. Бізді бірақ аңдып үш рет келді, үш ретінде де бізді қорқытып, сонымен қазір әйтеуір күзетіміз, иә, қойыңыз деді, содан жоқ болды ол кісі де, аман болсын. Бізді тыңдап отырса, анда-санда хабарласып қойыңыз бізге.
1: Ертең бейсенбі ме?
0: Ертең бейсенбі.
1: Вау! Сау болыңыздар.
0: Сау болыңыздар, аман болыңыздар.
1: Күндеріңіз салқын, алтындарыңыз, ай, мамочки, ыстық болсын.

0: релакс. Еңсенді және сапалы музыка уақытта. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орында. Әр сәрсенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Сырласуға дайынсыздар ма? Кеш жарық, қалдарыңызға алай. Микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Энерджи радиосы қосулы болсын, сіздермен бірге тікелей эфирдеміз. Сырласу сағатын бастап жіберейік. Олай болса, құрметті тыңдармандар, 292-50-05, Алматы қаласының коды 727. Міндетті түрде бізге хабарласыңыздар. Бүгін құттықтайтын құттықтауларыңыз болса, туған күн иелері болса, оқу бітіріп жатқан оқушылар, жастар, барлығын-барлығын біздің радио арқылы құттықтауға рұқсат етеміз. Олай болса, біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыздар. 296-50-05, Алматы қаласының коды 727. Кім хабарласып, ерекше тілектер айтсаңыздар, оларға да сыйлығымыз бар. Қандай сыйлық екенін айта кетейін. Таза ұнтағын береміз. Таза ұнтағын білесіздер. Аппақ киімдерді қазір жазда көбіміз аппақ киім киеміз. Соны бір дақ бірдеңе түсе қалса болды. Таза ұнтағын салып жерсек, тап-таза болып шығады. Олай болса, аппақ көйлек, аппақ жейде киюден қорықпаймыз. Ендеше, іске сәт. Хабарласыңыздар, туған күн иелерін құттықтауға болады. Ал дәл қазір хадим әнге кезек берейік, одан кейін эфирді жалғастырамыз. Құттықтау хаттардың барлығын оқиын бүгін.

0: басайык.
1: Кеш жарык деп калдарыңыз калай? Бүгүн сәрсенби, сәрсенбинин сәттүү күнүндө жолда кетип бара жаткан барча биздин Energy радиосун тыңдап келе жаткан тыңдармандарга ак жол тилейбиз. Жортканда жолдоруңуз болсун, сапарларыңыз оң болсун деген келеди. Ал курметтүү тыңдармандар, бүгүн бизге жазган хаттарга кезек берим келип отур. Самал апа, адал сүт эмген перзент, ак бесигин көргөн саби, кийли табалдырыктын он аягы менен аттап кирген кадырлуу келин, сүйүктүү жар, аяулуу ана, элдинин пейиштин үнү, периштенин деми сездер, курметтүү әже, бүгүнкү мерейли жасыңыз кутту болсун. Өзіңізді сыйлап, бағалайтын жақын жандарыңыз әрдайым жаныңыздан табылсын. Ортамызда ойнап күліп, балаларыңыздың, ұлдарыңыздың, қыздарыңыздың, немерелеріңіздің, сонымен қоса шөбере шөпшектің жақсылығын көруді Алла сізге нәсіп етсін дейді. Самал апа, туған күніңіз құтты болып келе берсін. Сізге мағыналы да мәнді өмір тілейміз. Алла абыройыңызды асқақтатсын. Өмір бақшасының әні болып жүре беріңіз. Туған күніңіз құтты болсын. Балапандарыңыз құттықтаған екен, туған күн иесін біз де шын жүректен құттықтаймыз. Сонымен қоса келесі әдемі тілек Мөлдір есімді қызға арналады. Құрметті туған күн иесі, құрметті Мөлдір ханым, ағайынға қамқор, бауырға мейірімді, жайсаң да жайдарлы жанға әлемдегі бар жақсылықты, дүниенің шуағын, өмірдің жырын, жүрегіне Алланың нұрын тілеймін. Алла жолын ақ, көңілің асқақ, жүрегің уайымсыз, арманың айқын, мақсатың анық етсін деген тілегімізді қабыл ала ғой. Ата-анасы және бауырлары дейді. Олай болса, Мөлдір, бізде сізді шын жүректен құттықтағымыз келеді. Әрдайым отбасыңыздың мақтанышы болып жүре беріңіз. Қазақ еліне пайдалы қыздан болыңыз. Сәттілік тілейміз, жолыңыз ақ болсын. Құрметті тыңдармандар, бүгін бізге бірнеше хаттар келіп жатыр. Соның барлығын оқуға тырысамын. Олай болса, сіздер де хат жолдаңыздар. Біздің байланыс телефондарымыз 2-96-50-05, Алматы қаласының коды 727. Микрофон алдында Айгүл Ысқақ сіздерді күтеді. Ал дәл қазір әсем әнге кезек берейік, одан кейін эфирге қайта шығамыз. Хабарласуды ұмытпаңыздар.

0: әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіңе құлақ сал. Кел, сырласайық.
1: Құрметті достар, біз тікелей эфирдеміз. Біздің байланыс телефондарымыз 296-5005, Алматы қаласының коды 727. Туған туыс, бауыр, жақындарыңыз, көршілеріңіз, құда жекжат. Кім бар? Бүгін барлығы құттықтауға рұқсат. Яғни бүгінгі күнді ақ тілектерге арнадық. Құрметті біздің тыңдармандар, бізге хат жолдасаңыздар да болады, және қоңырау шалып, арнайы құттықтау иесін құттықтасаңыздар, тікелей эфир арқылы құттықтағаннан кейін қуанып қалатыны анық. Сондықтан да бізге хабарласыңыздар. Ал дәл қазір бізге келіп жатқан хаттардың легіне кезек берейін. Құрметті Жантөре мырза, сізді бүгінгі келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биік шыңдардан көре берейік. Бар өмірдегі бар жақсылықты Алла нәсіп етсін. Шаңырағыңызға береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле берсін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Арманыңыз асқақ, шығар бейініңіз асқарлы болсын дейді. Әрдайым біздің ұжымды осылай жақсы басқара беріңіз дейді. Ұжымда 200 адам жұмыс істейміз, барлығымыз құттықтаймыз дейді. Қандай тамаша, керемет. Бізде Жантөре мырза, сізді шын жүректен құттықтағымыз келеді. Бақытты өмір сүруіңізге шын жүректен тілектеспіз. Мынандай ұжымымыз бар, сіз бақыттысыз. Ендеше ісіңізге сәттілік тілейміз. Әрдайым Алла жар болсын. Бауырларыңыз бен ата-аналарыңыздың тек қана жақсылығын көріңіздер деп жазыпты. Құрметті де қадірменді Айсұлтан мырза, сізді бүгінгі өмірге келген туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Қызметте әрбір ісіңіз оң болып, абыройыңыз асқақтай берсін. Еңбегіңіз жанып, жемісін көре беріңіз. Сізді құттықтап отырған ұжымдарыңыз, ұлдарыңыз, қыздарыңыз дейді. Керемет Айсұлтан мырза, біз де сізді шын жүректен құттықтаймыз. Энерджи радиосы бүгінгі барша туған күнімен шын жүректен құттықтайды. Олай болса, құрметті ағайын, бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. 102.2 Energy радиосы әрдайым қосулы болсын. Микрофон алдында Айгүл Ысқақ, мен сіздердің құттықтауларыңызды қабылдауға дайынмын. Ендеше сіздерді күтемін. Дәл қазір туған күн иелеріне шын жүректен әдемі әнге кезек берейік. Одан кейін эфирімізді жалғастырамыз.
0: Сырсандықты бірге ашайық, сырласайық.

0: басайық.
1: Құрметті тыңдармандар, біз тікелей эфирдеміз. Біздің байланыс телефондарымызды айта кетейін. 296-50-05, Алматы қаласының коды 727. Сіздермен бірге микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Келесі ақ тілектерге кезек берейік, олай болса. Құрметті Аружан, ардақты Асылжан, сізді бүгінгі туған күніңізбен құттықтаймыз. Қыстай мықты денсаулық, көктемдей жаңа күн, жаңарған тіршілік, жаздай жайдарлы көңіл, күздей жарқыраған алтындай өмір тілейміз. Жүзіңізді мұң шалмасын, жаныңызға жақын жандарыңыздың ортасында жаныңыз жадырасын. Әр туған күніңіз бақытқа, шаттыққа, сәттілікке толы болып келе берсін. Құттықтап отырған отбасы дейді. Аружан ханым, біз де сізді шын жүректен құттықтаймыз. Әдемі жүзіңізден ешқашан күлкі кетпесін, жарқыраған жайнаңыз. Біз де арнайы сізді құттықтау үшін тікелей эфирге шығып тұрмыз. Рахмет, осындай әдемі хаттарыңызды жолдап тұрыңыздар. Біз міндеттерді оқимыз. Құрметті де қадірменді Нұрсұлтан мырза, аяулы да қымбатты, туған күніңіз құтты болып келсін. Жасыңызға жаңа жас қоса беріңіз. Әр туған күніңіз шаттық пен қуанышқа толы болсын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Жаныңызға жақын жандардың ортасында бақытқа кенеліп жүре беріңіз. Нұрсұлтан мырза, сізді де шын жүректен ұжымыңыз құттықтап жатыр екен. Ұжымдастар дейді. Қай ұжымдастар екенің, қандай жұмыста жасайтындарыңызды жаза кетіңіздер, барлығын оқып беруге тырысамыз. Олай болса, құрметті тыңдармандар, тағы да бізге бір хат кепті, соны оқи кетейін. Қадірменді, құрметті, бүгінгі өзі ерекше мерекелі күн. Осындай мерекелі күнде туылып, айналасын шуаққа бүлінтіп жатқан бір ерекше жан бар арамызда. Оның есімі Айгөркем дейді. Тамаша, Айгөркем ханым. Сол жанды бүгінгі мерекесімен құттықтағымыз келеді. Сізге өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, мерекеге жақсылыққа толы болсын. Ұжымдастары құттықтап жатыр барлығын. Қандай керемет, олай болса, сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі туған күн иелері есімі аталған әр жанға Алланың нұры жаусын. Әрдайым армандарыңыз орындалып, тек қана туған туысқандарыңыз арасында ойнап, күліп жүре беріңіздер. Ал біз тыңдап отырған тыңдармандар, бізге хат жолдауды ұмытпаңыздар. Біз сіздерді міндетті түрде күтеміз. Микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Жортқанда жолдарыңыз болсын. Ақ жол, абайлаңыздар. Дәл осы уақытта Алматы келеді. Уақыты қазір 18:29 болып тұр. Яғни кептелістің уақыты. Осы кептелісте аман есен, Алла жол амандығын беріп, діттеген жерлеріңізге баруға тілектеспіз. Бізге де қатты асығыстық жасаймыз, асығып бара жатамыз да. Ой, мына жаққа үлгеруім керек деген сияқты. Сол сәттерде қасымыздағы көліктегі адамдарға, әсіресе ер адамдар бір-біріне әртүрлі жағдайда ауыр сөздер айтылып жатады. Сондықтан да ауыр сөз айтпай, жан-жағымызға жадырап, жайнап, күлімдеп, бір-бірімізге сәттілік тілеп, жол беріп жүрсеңіздер, бәрі жақсы болады. Жортқанда жол болу үшін бір адамға емес, бірнеше адамға жол беру керек екен. Осыны есте сақтаңыздар, құрметті көлік жүргізушілер. Сіздерге сәттілік тілейміз. Ашу дұшпан дейді, олай болса ашуланбай, көліктеріңізді аман есен әдемі жүргізіп, тамаша көңіл күймен біздің менеджерге құттықтау жолдай отырып барсаңыздар тіпті жақсы болады. Біз сіздерді жақсы көреміз. Қазір әдемі ән беруге тырысамыз. Сонымен қоса хат жолдауды да ұмытпаңыздар. Сіздерді күтеміз. Energy FM әрдайым қосулы болсын.
0: Әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіне құлақ сал. Кел, сырласайық.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: Сырсандықты бірге ашайық. Сырласайық.
3: Керемет, Аллаға шүкір, барлықтарыңыз жазда демалысқа шығып жатқан шығарсыздар. Кейбіреулеріңізде тіптен демалыс уақыты басталып та кетуі мүмкін. Сондықтан да жаңа айтып өткендей, Бурабайдағы, яғни Көкшетау қаласындағы керемет Бурабайға барып демалсаңыздар болады. Енді Бурабайдың табиғаты ол ерекше. Себебі Бурабайды Швейцария деп айтады Қазақстанда. Сондықтан да мен сіздерге жақсы жайлы демалыс тілеймін. Алармен қарай хаттарға кезекті берейік. Олай болса бізге келіп жеткен хатты оқи кетейін. Құрметті асылым, аса қадірлі құрметті жан, сізді бүгінгі туған күніңізбен құттықтаймын. Жаңа жасыңыз бар жақсылығын сыйлай берсін. Өміріңіз жанданып, көңіліңіз шырайлана түссін. Саулығыңыз мықты болып, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Шаңырақтарыңыздан шаттық кетпей, бақытыңыз баянды болсын дейді. Қандай әдемі тілде. Алла тағала осы ақ тілектердің барлығын қабыл етсін. Асылым ханым, әрдайым жарықтан жайнап, отбасыңыздың ортасында ойнап күліп жүре беріңіздер. Ұлдары, қыздары, жан-жары дейді. Біз де сізді Energy радиосының атынан құттықтап қояйық. Ал келесі хатты жолдайды. Есімі Мақсат дейді. Сені бүгінгі туған күніңмен құттықтаймын. Саған бар жақсылықты тілей отырып, арманың аяулысың, бақытың баянысын, жақсы күннің көбін, қиындықтың жоғын тілеймін. Отбасың, бала-шағаң аман болсын дейді. Олай болса, сізді шын жүректен құттықтаған қарындасы Ай Нұр екен. Біз де Мақсатымызды шын жүректен құттықтаймыз. Туған күндеріңіз құтты болып келе берсін. Әр күніміз қуаныштан, жақсылықтан тұрсын деген әдемі ақ тілекті жолдағым келеді. Және де бізге хабарласып та телефон шалу арқылы да құттықтауға болады. 2-96-50-05 Алматы қаласының коды 727. Міндетті түрде бізге хабарласыңыздар. Телефон шалып, туған туыс бауырларыңызды құттықтап, әдемі әсем ән жолдасаңыздар болады. Біз сіздерді қуантуға әрдайым дайын. Және де ерекше туған күн иесін құттықтаған тыңдарманға біздің сыйлығымыз бар екенін ұмытпаңыздар. Таза ұнтағын сыйлаймыз. Олай болса, біздің телефон тағы да айта кетейін. 2-96-50-05 Алматы қаласының коды 726. 727 айтыңыздар. 2-96-50-05 Алматы қаласының коды 727. Energy радиосына хабарласыңыздар. Әдемі тілектеріңізді жолдаңыздар. Құттықтау иелері болса, тіпті жақсы. Және бізден таза ұнтағын ұтып аласыздар. Жай ғана әдемі көңіл күй сыйлау үшін Energy радиосы да сіздерге керемет сыйлықтарын дайындап отыр. Ендеше біз сіздерді күтеміз. Қоңырау жалғанша әдемі әнге кезек берейік.

0: әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіңе құлақ сал. Кел, сырласайық.
1: Керемет, әдемі әнді тыңдасаң да бір рахаттанып, өмірге деген құштарлығым керемет болады, айтыңыздаршы, я? Соған менімен келісетін шығарсыздар, құрметті біздің Energy Radio-сының тыңдармандары. Олай болса, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бірнеше хаттардың барлығын оқып бітірдім деп ойлаймын. Әлі де жазылып жатқан хаттар көп, сонымен қоса керемет сәлемімізді Еркемен Жаннұр қызға жолдағымыз келеді. Қарағанды қаласынан арман қуып Алматы қаласына келіп оқып жатқан қыздар екен. Олай болса, қыздар, жолдарың ашық болсын, қадамдарың құтты, әрі сәтті болсын. Оқуларыңды ойдағыдай жақсы аяқтап, аман есен қызыл дипломмен Қарағанды қаласына, яғни ата-аналарыңа барыңдар дегіміз келеді. Сонымен қоса Ақниет, Диана қыздарға да сәлем жолдап қояйық. Ендеше біздің сүйікті тыңдармандарымыз міндетті түрде бізге сәлем жолдауды ұмытпаңыздар. 5-6 минут уақытымыз қалыпты осы репортада. Кім сәлем жолда бізге тікелей эфирге қоңырау шалады, бізде сыйлығымыз бар екенін айта кетейік. Туған туыс бауырларыңызға сәлем жолдап, құттықтауларыңызға әбден болады. Олай болса, бүгін бізге хат жазып жатқан барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Сонымен қоса Жаннұр ханым және де Ерке, сіздерге де жалынды сәлем. Energy Radio-сын тыңдап жүріңіздер. Бізбен бірге болыңыздар, біз сіздерді жақсы көреміз. Микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Дәл қазір әдемі әнге кезек берейік, одан кейін эфирге қайта ораламыз.

0: сырласайық.
1: Әндің да беріліп кетіппін мен. Сен менің әдемімсің деген қандай керемет сөздер, сынарым жүрегімнің тенісің дейді. Қандай тенеулер десеңіздерші. Осындай әдемі әндерді тыңдап, Energy радиосын тыңдап, жандарыңызды жадыратып, жүріңіздер құрметті біздің тыңдармандар. Бүгінгі бізге хат жолдаған барша тыңдарманымызды шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі айтылған ақ тілектердің барлығы Алланың құлағына жалынып қабыл болсын дегім келеді. Ал мен сіздерге жай ғана сау болыңыздар дегім келеді. Себебі келесі сәрсенбіде оман есен жүздескенше, жолдарыңыз ақ болсын. Әрдайым төрт көзіміз түгел боп Energy радиосында әдемі көңілді ән тыңдап, сонымен қоса ерекше тілектер айтып жүздесе берейік, сырласа берейік, қауыша берейік. Біз сіздерді міндетті түрде күтеміз. Бүгін микрофон алдында болған Айгүл Асқақ. Келесі жүздескенше жүректеріңізді жылыстаңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз. Аман сау болыңыздар. Келесі сәрсенбіде жүздескенше жортқанда жолымыз болсын.

0: энергия бар жерде көңіл күй бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Қаншадай қымбат?
1: Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.
3: Take a little sip, privacy on the door. I'm a

Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялымен сені тербетем.